jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen.
3: Please welcome

0: jou stasie.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdige sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: speel jou stasie.
1: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: in me.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Koopenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en proseseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Gate to Bilder

0: banana mine.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Aha, come on.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, groot en getrou is die Here God, dat ek vanoggend hier alles ek hier is. Alles my stem nie reg nie. Al het ek vanoggend opgestaan met 'n keel wat vasgevang was in 'n bol slijm en gehoes het, laat ek gedink het, Johannes, toe onthou ek, die Here is goed, en toe lees ek vanoggend se psalms, en ek wil vanoggend dit met julle deel. Ek wil vanoggend vir jou daar buitenkant, wat daar sit, wat met deur goed te gaan, wat vir jou nie lekker is, wat ek nie eers van weet nie, wat ek van weet, dinge wat vir jou moeilik is, en wil ek vir jou vanoggend hierdie psalm gee en voorhou, en ons gaan 'n bietjie oor hom praat, en ek hoop julle gaan 'n boodskap uit dit uitkry, net soos dit kan wees, en mag dit vir jou vanoggend iets beteken, mag dit vanoggend vir jou iets om die lyf het, wat vir jou deur hierdie week, die maande wat voorlê kan dra. Psalm 84, ek verlang na u woning, vir die koorleier met musiek van die koragiete in psalm, hoe lief het ek u woonplek, o Here, die Almagtige. Here, ek verlang, ek hunker na u woning, met my hele wese, liggaam en gees, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie kry hier 'n plek, in die swaalkie bou haar nes en maak haar kleintjies groot, naby u altare, Here, die Almagtige, my koning en my God. Gelukkig is hulle wat in die huis woon, wat in u huis woon, waar hulle u deurentyd kan loof. Gelukkig is hulle wie se krag van u kom, wat hulle harte rig op 'n pelgrimstog. Gaan hulle deur 'n droë vallei, word het omskep tot 'n fonteinedal. Vroeë reëns bring vir hulle seëninge. Hulle kragte sal vermeerder tot hulle in Sion voor God verskyn. Here God die Almagtige, luister na my gebed. Luister, o God van Jakob, o God ons beskermer, kyk tog, betoon genade aan die gesalfde. Een dag in die tempel is beter as 1000 elders. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as dat ek woon in huise van goddeloses. Hy son en skild is die Here God. Die Heer gee genade en eer, hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie. Here, die Almagtige, gelukkig is hy wat op u vertrou. En ek wil net vir julle daardie verse ook lees uit die 53 vertaling. Hoe lieflik is die woning, hoe lieflik is die woning, o Heer van die leerskare, vers 2. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie in huis en die swaalkie in nes. En dan hier vers 5, wil ek net, ons het nou gelees van gelukkig. Weet julle, daar is so 'n mooi Afrikaanse woord wat ek by wil vasstaan. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hoor net daardie geweldige, mooi lied. Ons het hom gaan korter maak in die nuwe vertalings, maar in die ou vertaling lê daar soveel meer in hierdie woord in, en ek gaan nou daaroor praat. Ek gaan net 'n hele boodskap doen oor welgeluksalig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande wee is. Ek wil dit ook lees in die Amplified Bible, en nou moet ek het gehoor die language verander en ek moet gaan na English. Waar is die English? Ek het die English, Amplified. Blessed and greatly favored are those who dwell in your house and your presence. They will be singing your praises all the day long. Blessed and greatly favored. En ek wil vanoggend vir jou hierdie woorde van hierdie psalm gee, en ek wil hê ons moet daaroor dink. Ons moet daar dit lees. Ons moet gaan kyk, wat skryf die Here vanoggend hier vir my en jou oor hierdie kragtige woorde wat hy hier vir ons gee. God is so goed en so groot. Hy is by ons. En hoe kan ons anders te as om in hom te twyfel? Hy wil vanoggend vir jou en my uit hierdie psalm uit iets kom leer. Iets wat ek en jy nodig het om vanoggend te weet en ter harte te neem. Dis geskryf deur die kinders van Koras. Dis 'n pelgrimslied wat die vreugde en verlange beskryf van die gelowiges wat opgaan na die tempel in Jerusalem om God te aanbid. Die psalm fokus op God se teenwoordigheid, die seën van aanbidding en die vertroue in die Here. Hulle verlang na God se teenwoordigheid. Psalm 84 vers 2 tot 3: Hoe lieflik is u woninge, Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. Die psalmdigter verlang nie bloot na 'n plek nie, hy verlang na God self. As ons daar in Psalm 42 kyk, 2, 3, kry ons soos 'n wildsbok swag na waterstrome, so swag my siel na u, o God. Psalm 63 vers 2, o God, u is my God, vroeg soek ek u, my siel dors na u. Geseend is die wat honger en dors na die geregtigheid. En as ons daaroor moet besin en dink, dan kom dit daarna toe, 'n ware verhouding met God skep 'n begeerte om naby aan hom te wees. Die vraag is, verlang ek na God meer as na die dinge wat hy gee? Amen.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Ons loof en prys sy naam op oggendkruis.
2: Ja, dis oggendkruis en ek het vir julle gesê ek gaan 'n klein bietjie vas staan hier by Psalm 84 vir oggend. Want ek het net in hierdie psalm so rykdom van woord gekry wat vir my so opgewonde maak vir oggend, dat ek nie anders kan as om net te wil vasstaan by hierdie ontsettende, ek kan nie ontsettend gebruik nie. Dis net, weet jy, is dit nie goed as die Here vir jou iets gee en sy woord net ewe skielik tot in jou gedagtes spring nie. Welgelukzalig, blessed, gelukkig, beteken 'n diep objektiewe voorspoed en innerlike geluk wat 'n mens ervaar wanneer hy in God se teenwoordigheid leef, op hom vertrou en sy krag in God vind. Dit is nie 'n oppervlakkige emosie nie, maar 'n geestelike toestand van ware voorspoed wat God self gee. Dit word bevestig deur Psalm 84 en ander skrifgedeeltes en ek wil vir julle 'n paar van hulle uittel. Die Amplified Bible beskryf dit vir my so mooi. Blessed, happy, fortunate to be envied. Hoor julle, daardie geseend beteken vir jou gelukkig, voorspoedig, fortunate. To be envied, mense sal op jou jaloers wees. Jy is jaloerswaardig, omdat jy God ken. Welgelukzalig is die een wat, waar is daar die woord, kom ek gaan kry om nou net gogo daar in die einde. Nou moet ek eers weer die language sense, Afrikaans. Excuse julle, daar sê. Welgelukzalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig. Weet jy, om by prys u gedurig uit te kom, moet jy besef, hoe geseend is jy, dat ek en jy vanoggend oor hierdie onderwerp kan praat. Hoe geseend is jy en ek, dat ons vanoggend kan praat, oor die woord welgeluk salig. Nie net salig nie. Salig is die geestelike kant, die kant wat vashou aan God, maar die welgeluk, daai gedeelte, dis nie net geluk nie, dis wel geluk. Dis nie sommer net so, saligheid nie. Nee man, dis 'n krente besigheid. God het hom vir ons kom gee. Welgeluk salig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluk salig is die mens wie se sterkte in u is. Ek is swak, maar my God is sterk, my God is sterk in my, ten spuite van dit wat ek het, ten spuite van waarmee ek sukkel vanoggend, kan ek die Here loof en prys, want my God is sterk en magtig. Ek verklaar dit vanoggend in die naam van Jesus. Welgelukzalig is die mense wie sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Weet jy, as ek moet kyk terug in my lewe, oor die plekke waar ek geloop het, my God was daar. My God het vooruit geloop. Daar was daar wat ek gedink het, hoe gaan ek het maak? Naweke, weke wat ek kom, dan dink ek, daar's net te veel dinge wat kom. Maar ek kan vanoggend getuig dat God het my nêrens agtergelaat nie. Kom, as jy daar kom op daardie punt waar die dinge vir jou te veel raak, kom ons gaan net en ons gaan sit aan die voete van die Here vanoggend. Karike, jy wat daar in die hof moet staan, jy wat vanoggend moet ma wees, wat moet kind werk en kos maak en al hy goed doen, en vandag is jy in die hof, jy met jou man ondersteun, jy het op die oomblik een kind wat in die hospitaal veg. Here, ons kan nie anders as om vanoggend vir hierdie familie te bid nie. Ons kan nie anders as om hierdie mense wat so na in ons hart is, voor u te kom dra nie. Want Vader, U is 'n goeie en almagtige God. U is die een, U is ons sterkte, U is ons krag, U is die een wat by ons is. Here, ons kan nie sonder U nie. Ons wil in U woonplek staan en ons wil jubel en ons wil juig. Ons wil julle spirits lig in die naam van Jesus. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in U is en wie se hart die gebaande weë is. Want U is 'n goeie God. Hoe lieflik is U woning, o Here van die leerskare. Weet julle, ek wil net gou vinnig vir julle iets lees en voordat hierdie ding afslaan en ek wil dit gaan daaroor dat ek wil gou in die message vir julle iets lees. Ek moet eintlik hierdie okay, ek sal terugkom daarna toe. Ek sal nou die message skryf en dan wil ek vir jou iets lees. Ek wil hierdie selfe vers lees uit die message uit. Nie hieroor of waaroor, maar daar's 'n gedig en ek wil dit vir jou voordra as 'n gedig. Ek sal dit nou doen. Maar mag die Here vanoggend vir jou deur hierdie Psalm aanraak en laat jy kan weet, jy kan vashou aan die Here in Jesus naam. Amen en amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, vanoggend wil ons ook dink aan ons matrieks. En ek wil dankie net gou-gou, net voor ek by die matrieks uitkom, net dankie vir jou wat daar inluister oor die radio, oor ons nuwe app. Ek weet nie of julle weet van ons nuwe app, jy gaan kyk net gou-gou weer op die Microsoft Play Store. Ons het 'n nuwe app. Ons app het nou 'n bietjie verander, maar ek dink die klank is goed en julle sal hom baie geniet want jy kan hom saam met jou vat. So gaan maak daar 'n draai. Vanoggend wil ek ook dink, Vrydag was het nou uitstapdag daar by ons en daar was baie hartseer, trane gestort, kindertjies wat nou hulle laaste jaar gaan en al die type dinge. En God is so goed dat ons vanoggend ook vir ons matrieks kan intree. En Dominee Pedro Oktober het my so 'n bietjie voorgespring en ek wil gou-gou vir julle hierdie ding lees. Hy is lank, maar kom ek vat hom, julle laaste en julle eerste dag, die dag is klaar daar by die skool. Môre stap julle weer deur hierdie hekke, maar hierdie keer is anders. Môre is nie sommer net nog 'n eerste dag van 'n kwartaal nie. Dit is julle laaste eerste dag as graad 12 leerders. En baie van ons kinders is Vrydag deur daardie oomblik. Die hekke sal dieselfde lyk, die gange sal dieselfde klink, die klok sal weer lui, die klasse sal weer wag, maar julle is nie meer dieselfde kinders wat julle jare gelede hier ingestap het nie. Julle het gegroei, julle het geval, julle het weer opgestaan, julle het vriende gemaak, afskeid geneem, gelag tot julle ma seer was en soms gehuil waar niemand kon sien nie. Julle het geleer dat skool baie meer is as net boeke, take en punte. Dit is herinneringe, dit is

0: wat jy gedink het, jy nie sou kon nie. Wanneer jy moeg word, rus 'n oomblik, maar moenie ophou nie. Want hierdie laaste paar weke gaan nie net oor 'n sertifikaat nie. Dit gaan oor die belofte wat jy aan jouself maak. Ek gaan klaar maak wat ek begin het. Môre wanneer jy daar die hekke stap, kyk 'n bietjie langer, luister na die geraas, kyk na die geboue, die sportvelde, die klasse, die mense langs jou, want binnekort sal iets wat vandag nog normaal voel, 'n herinnering wees. Daar sal 'n laaste saalbijeenkomst wees, 'n laaste keer wat 'n onderwyser sê, maak julle boeke oop, 'n laaste pauze, 'n laaste dag in 'n skooluniform, 'n laaste keer wat julle as 'n graad saam staan, moenie hierdie oomblikke te vinnig verbyjaag nie, maar moet ook nie so vasgevang raak in die einde, dat julle vergeet wat nog voor julle lê nie. Julle het nog werk om te doen, 8 dae om te fokus, 8 dae om te hersien, 8 dae om vrae te vra, 8 dae om swakplekke sterker te maak, 8 dae om te besluit, ek gaan alles gee wat ek het. Nie vir die skool nie, nie vir die onderwysers nie, nie vir jou ouers nie, vir jouself. Dis belangrik dat jy dit onthou, dit gaan nie oor jou ouers nie, dit gaan oor vir jouself. Vir die mens wat oor 'n paar jaar terugkryk na hierdie tyd en wil kan sê, toe dit saak gemaak het, het ek nie opgegee nie. Graad 12, môre stap julle vir die laaste keer deur hierdie hekke op die eerste dag van 'n skoolkwartaal. Stap stadig genoeg om het die oomblik te voel, maar daarna stap doelgerig. Want julle verhaal hier is nog nie klaar geskryf nie. Die laaste hoofstuk wag, die pen is in julle hande. Om oor 8 dae begin julle skryf. Skryf dit met moed, skryf dit met dissipline, skryf dit met alles wat julle het. Want eendag gaan julle terugverlang na hierdie gewone dinsdagoggend, die oggend toe julle nog graad 12 was. Die toekoms nog oop voor julle gelê het en julle nog een kans gehad het om te wys. Ons is gereed. Sterkte, maats. Here, ons kom dra hierdie woorde op aan ons matrieks in die magtige naam van Jesus. Here, sal U vir hulle daardie doelgerigheid gee, daardie wil om aan te gaan, daardie moed om aan te hou ten spyte van dit alles. Ten spyte van alles wat hier om hulle verkeerd loop of al die klomp kennis wat hulle moet vaslê, Here, dat U nie sal ophou, dat U nie sal ophou om vir hulle daar by te staan in hierdie oomblikke nie, Here. Here, ons glo en vertrou net in U, in die magtige naam van Jesus. Ons kom lê ons matrieks reg oor die land van heinde en verre. Ons kom lê hulle voor U voete neer in Jesus naam, dat U met hulle sal wees, en Here, dat ons kan vasthou, dat U by hulle sal wees. Amen en amen.
1: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

barbecue. I'd rather have cheese.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: love to be in your presence, Lord, with your people singing praises.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, Here, ons kom sê dankie dat ons vanoggend vir mekaar kan intree. Wat 'n wat 'n godlooflike oomblik was hierdie oggend nie. Wat 'n fantastiese oggend waarin ons net vir u kan kom dankie sê. Alles is net uit genade. Genade wat ons deur die nag in stand gehou het. Genade wat vir ons nog 'n nuwe dag kom bygee. En ek hoop dat ons vandag ook vir mekaar kan aanvuur. Aanvuur om nog net aan te gaan. Ek wil gou-gou met julle deel. Ek kan nou nie hier kyk en daar kyk waar ek moet lees nie. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dan Sondag 11 Oktober, wees sterk en volmoed. Moenie vrees of mismoedig word nie, want ek die Here God is by jou oral waar jy gaan. Hoor net hierdie pragtige vers daar in Jesaja 1 vers 9. Wees sterk en volmoed. Moenie vrees of mismoedig word nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Jesaja 1 vers 9. Hierdie belofte beteken nie dat elke pad maklik sal wees nie. Dit beteken dat jy geen pad alleen hoef te stap nie. God is by jou wanneer jy moet begin, wanneer jy moet wag en wanneer jy na 'n teleurstelling weer moet probeer. Die Here is met jou. Die Here gaan jou nie alleen los nie. Om 'n gelukkige geseënde lewe te lei, is daar skrifbeginsels, so 7 van hulle. Plaas God eerste, Spreuke 3 vers 6. Wees lief vir mekaar, vermy woede en haat. Gee met blymoedigheid, 2 Korintiërs 9 vers 7. Leef ver genoeg, Spreuke 15 16. Vergewe opreg eerlik, Efesiërs 4 32. Wees altyd vriendelik. En weet julle hoeveel voetgang Spreuke nou net daarin is? Ek wens ek kan dit vir julle aanstuur. Daar is iets om van vas te hou, ongelowig en bang. Jammer, Hemelse Vader, dat ek soms so ongelowig en bang is. Ek wil nie negatief en onrustig wees nie. Help U my asseblief om my rus in U te vind. Ek wil nie alles in eie krag probeer hanteer nie. Ek wil elke dag uit U krag lewe. Ek wil dink met U soort denke. Help my asseblief om nie so haastig en ongeduldig te wees nie. Woe, groot een daai Here. Ek weet alles sal op die tyd en plek val. Ek kies opnuut om my geloof en vertroue in U alleen te plaas. Dankie Jesus. Amen. En die Here is so goed met hierdie woord. Ek kan nie anders as om dit so met jou te deel nie. Geluk is om God te ken. Almal wil gelukkig wees. Jou Vader wil jou so graag gelukkig sien. Wees dit saam met hom. Al wat ons moet doen is om onvoorwaardelik te glo. Psalm 146 5. God volkome te vertrou. Spreuke 16 3. Hom te loof en prys. Psalm 84 vers 5. En dankbaar te wees, Kolossense 4 2. Daarom wees positief, wees gelukkig. Jy is God se kind. Hallo, het jy gehoor? Jy is God se kind. Die Here wil dit vanoggend vir jou kom sê. Jahwe is my lig en my verlossing. Vir wie sou ek vrees? Jahwe is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Hoekom sal ek bang wees? Hoekom sal ek benoud rondkyk? Want ons dien 'n God wat dinge binne in oogwenk kan verander. Die een seisoen was Dawid 'n skaapwagter. Die volgende seisoen was hy 'n koning. Die een seisoen het Rut in die landerye gewerk. Die volgende seisoen het sy dieselfde landerye besit. Die een seisoen het Mordegai buite die koning se paleis gesit. die volgende seisoen was hy binne in die paleis. Ons dien in God wat sy guns op enige iemand kan uitstort en dinge kan omdraai. Prys die Here vir hierdie woord wat ek vanoggend met jou kan deel, soos wat my geliefde vriend dit vir my gegee het. Ek weet dat hierdie boodskap vandag vir iemand bedoel is. God is in beheer. Wanneer alles om jou donker lyk, onthou net die drie woorde, moenie opgee nie. Is die tunnel donker? Moenie omdraai nie. Is die pad lank? Moenie gaan sit nie. Is die nag swart? Moenie tou opgooi nie. God se oë is op jou. Wie weet dalk sê hy op die oomblik vir 'n engel om jou klip weg te rol. God is nog steeds die een wat engele stuur. God is nog steeds die een wat klippe wegrol. Hy is altyd dieselfde, die begin en die einde. God verander nooit. Hy wil vandag vir jou sê, vertrou my, want my tydsberekening is perfek. Hou net aan bid, hy sal jou gebed beantwoord. Amen. En daarmee gaan ek nou vir ons hierdie liedjie speel, alles net uit genade.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, na so 'n bedrywige oggend wil ek om dankie sê vir elkeen wat ingeskakel het op die radio, oor die internet en ook oor ons app. En ek wil baie graag afsluit met 'n boodskap van jou wat ek hoop ook vir julle van hoop kan vertel en van hoop kan gee. En vir oggend is ek diep dankbaar dat ek met Sefanja 3 vers 17 by jou kan kom stilstaan en dat ek nou net die regte meisie hier kry. 3 vers 17, hierdie is die Israeliete is in ballingskap, dit gaan met hulle droefgeestig, hulle is in 'n moeilike tyd en luister net na hierdie woorde en jy moet eintlik daar gaan lees verder. Ek wil net dit gou hier uithaal. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees versamel ek. Hulle behoort by jou, die smaad druk ek swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al julle verdrukkers handel, en die wat krepel is sal ek red, en die wat verjaag is versamel, en ek sal hulle maak tot een lof en tot een roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot een roem en tot een lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Maar die vers wat ek vanoggend vir jou wil gee, die Here jou God is by jou, een held wat verlossing skenk, hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Want hierdie verse is vir my so belangrik. Dis maar 'n klein, kort profetiese boek, maar die Here jou God is by jou, hy is 'n kragtige redder. The Lord your God is in your midst. He will rejoice over you with joy. He will rest in silent satisfaction. And in his love, he will be silent and make no mention of past sins. He will exult over you with singing. Wat 'n prentjie van God se hart vir jou. God is by jou, hy is vanoggend daar by jou, in die vuur, in die poel van hartseer, daar waar jy bekommerd is, God is by jou, God staan langs jou, hy is naby, hy is teenwoordig, hy is betrokke. God is ons toevlug en sterkte, in hulp en nood, altyd teenwoordig, en Jesus sê in Matteus 28:20, ek is met julle al die dae. God is 'n kragtige redder. Hy die woord vir kragtig is Gibor in Hebreeus. 'N held en oorwinnaar en krygsman. Hy is nie net teenwoordig nie, hy is magtig. Hy is nie net naby nie, hy is bekwaam. Hy is nie net lief vir jou nie, hy red jou. Jesaja 9:6 sê, noem die Messias El Gibor, die magtige God. Titus 3:5 sê, hy het ons gered, nie op grond van ons werke nie. Wanneer jy voel, jy sink, wanneer jy voel die lewe is te swaar, dan sê Sefanja 3:17, God is nie net by jou nie, hy is sterk genoeg om jou te dra. Mag die Here vanoggend by jou wees, mag sy daardie dra van die Here saam met jou gaan in hierdie week in, tot in lengte van daar, mag hy by jou wees, en mag hy jou veilig hou. Ek sê dit in Jesus naam, amen.
0: Hier verkondig ons sy naam, hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: En daarmee groet ek almal, amen.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: Proud of you, buddy.
1: Hierdie lied is vir elkeen wat deur 'n lang swaar pad gaan. Vir elkeen wat nog wag, nog hoop, nog glo. Ek weet, ek leef dit ook. Daar is dinge wat mense nie kan sien nie. Dinge waarvan net God die volle waarheid ken. Ek weet nie wat God gaan doen nie, maar ek weet wel.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Hallo, ma. Hier is seker my 400ste brief. Ek weet nie of ma dit ooit gaan lees nie. Ons is in die Kaap op toer en arriveer môre by Sonskynoord in Mosselbaai. Ja, nou raak 'n bietjie vreemd toe nader ons aan die oord kom. Maar dit voel of ons mekaar al jare ken. Dit is so gemaklik. Ons het ook vir Tant Ella en Dominie Petronel iewers langs die pad opgetel. Lang story. Maar hulle het vinnig plek gemaak in my hart. Ons stop vandag by 'n wynplaas. Ek het vir pa en hanter gewaarsku. Geen babbelas môre nie. Ek hoop net nie hulle verdwaal iewers in die wingerde nie. Joe, starre maar mooi, so wynplaas.
1: En rustig. Ja. Gewonder die Kapenaars verbeel so trappie bo ons ander nie. Is Hunter nog in die proelokaal?
0: Ah, hy suffer van gister se sonsteek. Ek hoop hy lyk môre beter.
1: Ja, sonsteek is 'n bokker.
0: Ek het vir hom gesê hy moet sonskerm smeer, meer as een keer, en nou het ek 'n kreef in my produksie.
1: Ek is seker Ella se toepas salf sal hom uitsorteer.
2: Ekskuus tog, oom. My kerel is te skaam om te vra, so ek vra nou sommer, is oom 'n akteur?
3: Hey, wat het gesê, jy moet dit los. Jammer julle.
1: Geen probleem nie. Ja, ek is 'n akteur.
3: Kobus, de koker. Jy het in die Swanne Sang van Skim gespeel. As Frederik.
1: My magtig, ja, maar jy lyk veelste jonk om daai film te ken.
3: Ek het die DVD.
2: Dis so sy favorite movie ever.
0: Wat is die film se naam? Ek dink nie ek het dit al gekyk nie.
1: Swane Sang van 'n Skim. Ons het dit verfilm dieselfde jaar wat ek en jou ma getrou het.
2: Kan ons 'n foto saam met oom neem?
3: Baby.
2: Wat? Vra is vry en vry is lekker. Hy kan net nee sê.
0: Ja, ek sal sommer vir julle 'n foto neem. Gee sommer vir my jou foon. Glimlag. Cheers. Dis hy, so.
1: Dankie dat julle plaaslike films ondersteun.
2: Dankie julle.
3: Oom is a legend.
1: Magtig. Wat 'n aangename verrassing. Jy weet, het was die eerste professionele filmstel waarop ek gewerk het. Het was een wonderlijke ervaring, en ten spuite van die druk waaronder ons verkeer het.
0: Wat se druk, Bo?
1: Ach, ek en jou ma was toe al verloof en bezig om die troue te beplan. Ons het in Pretoria gewoon, maar ek het die verfilming in harties gedoen. En kort deurgery om die troue te reël.
0: Het alles daarom in plek geval met die troue?
1: Ach, ons was jonk. Jou ma was te bang om te sê wat sy wil hê. En voor sy kon praat, het haar ma die hele troue oorgeneem.
0: En hoe was die dag bepaal?
1: Ek kan het nie meer onthou nie. Ek was so gefokus op jou ma. En sy was in so 'n toestand. Ek was bang sy kry koue voete en vat die pad.
0: Sy het in elk geval die pad gevat, net later as wat pa verwag het.
1: Ja, ek is jammer. Ek moes nie hieroor gepraat het nie.
0: Nee, pa, het is goed om oor haar te praat. Haar naam was vir so lank taboe. Ek weet, sy het ons seer gemaak, maar ek wil haar onthou.
1: Ek wil jou teen die seer beskerm. Haar foto's is by die huis, is net weggepak. Wanneer ons terug is in Gauteng, gee ek het alles vir jou.
0: Dankie, pa. Pa, daar's iets wat ek vir pa moet sê. Maar pa moet beloof om nie kwaad te wees nie.

0: Ek sal die kind groot maak, ek sal die beste oupa ooit wees.
1: Nee, pa.
0: Ek maak dit 'n grap. Wat is dit?
1: Ek het die optrede by Sonskyn Oord gereël, want... want ma werk daar.
0: Skies? Ek dink nie, ek het reg gehoor nie.
1: Ons gaan by Sonskyn Oord optree, omdat ma daar werk. Pa, ek sê ma werk...
0: Ek het jou gehoor. Ek probeer net verstaan hoekom jy so iets sou doen, vooral sonder om dit met my te bespreek. Ek sou vir jou gesê het, dit is 'n slegte
1: idee. Dit is juist hoekom ek nie vir pa daarvan vertel het nie. Pa sou my probeer keer.
0: Met goeie rede. Daardie vrou verdien jou nie, Mila. Sy het gekies om haar man en haar kind te los. Geen waarskuwing, geen verduideliking. Sy het soos 'n dief in die nag net verdwyn.
1: Dit is presies hoekom ek haar wil sien, pa. Ek soek antwoorde. Ek wil weet hoekom sy my ons gelos het.
0: Jy dink sy gaan vir jou daardie antwoorde gee? Annabel was nog altyd iemand wat haar waarheid agter geslote deure hou.
1: Dit is al amper meer as twee dekades. Dalk het sy verander.
0: 'N Jakkels verander van haar, maar nie van snaar. Sy gaan jou net teleurstel en weer seer maak, my kind.
1: Nee, pa weet dit nie.
0: Ek dink ek ken jou ma beter as jy.
1: Dit is die probleem, pa. Ek wil ook graag my ma ken en ek wil haar kant van die story hoor. Iets moes gebeur het dat sy net so verdwyn het.
0: Mens hardloop nie weg van jou probleme nie. Net 'n lafaard vlug.
1: O, soos ek gevlug het van die universiteit af.
0: Nee, Mila. Dit is anders.
1: Hoe is dit anders, pa?
0: Jy is my kind. Jy land weer op jou voete, altyd.
1: Net omdat pa daar is om my te vang. Ek is jammer ek het dit agter pa se rug gereël. Ek was bang pa keer my. Ek weet, pa probeer my beskerm, maar ek moet dit doen. Ek het afsluiting nodig, pa.
0: Ja, ek verstaan, my kind. Dit is net... Dit is nie maklik vir my nie. Wat as jy seer kry?
1: Ek het gelukkig 'n great pa wat my altyd sal vang.
0: Gee my 'n drukkie, kind.
1: Oh. Dankie, papa.
2: Mila! Hoor jy julle met hierdie wyn kom proe?
3: Janu, het jy die kelder leeg gekoop? Ek het gewonder wat van jou geword het.
2: Die wynmaker het 'n fancy verduideliking gegee oor hoe die wyn soos fynbos en okkernete met 'n ondertoon van een of ander iets grand proe. Rommel by sweet of trane van slawe kinders, so iets.
3: Dis baie pretentious.
2: Al wat ek weet is, dit presies nog.
3: En toe koop jy sommer vir die pad.
1: Jy weet die moenie môre hangover en die reël tel vir die tegniese span ook, né?
2: Nee, ek ken my perke. My ma sê altyd sy het nie 'n dronklap groot gemaak nie.
0: Dan beter jy haar nie vandag verkeerd bewys nie.
2: Nee, nooit. Ek gee nie veel om wat mense dink nie, maar wat my ma vir my dink. Dit beteken vir my alles.
1: En jou pa?
2: Ag, hy is maar vreemde een. Ons was nooit regtig close nie. Ons is steeds nie. Hy behandel my meer soos een van sy werkers as sy kind. Hy is nie aaklig nie, net... koud. Hy is daar, maar ook nie regtig daar nie, as dit sin maak.
1: Ai, ek is jammer.
2: Nee wat, niks moet jammer te wees nie. Ek het gelukkig 'n wonderlike ma wat opmaak daarvoor.
0: Dit klink of sy 'n baie goeie ouer is.
1: Ja.
2: Die gap jaar was eintlik haar idee. Ek dink sy wou my van my pa wegkry. Wie weet, miskien verwoes my pa eendag al my drome en ek eindig weer op by die oord as een van sy werkers. Maar gelukkig weet ek my ma sal my weer ophelp.
0: Ek dink nie sy gaan jou toelaat om by die oord op te eindig nie.
2: My pa het 'n sterk hou vas op haar. Ek dink nie sy sal ooit teen hom kan opstaan nie.
0: Miskien onderskat jy haar. Sy is dalk sterker as wat jy dink.
2: Miskien. Maar oom, hy is haar swakpunt. Ek dink nie... Ja, ek weet, sy is nie gelukkig nie. Sy hou haarself maar besig op die oord, net om hom te vermy.
1: Ten minste het sy vir jou.
2: Ja, ons het mekaar.
0: Klink maar baie soortgelyk aan my en Mila se opset.
2: Het julle gesien hoe like Hunter?
1: Moenie die plaasdag bederf nie. Ek weet nie en ek wil ook nie.
2: Tant Ella het hom van kop tot tone met een of ander groen salf gesmeer.
1: Wat het ek vir pa gesê?
0: Waar is die man?
2: Tant Ella het hom langs die bussie in die son laat sit. Blykbaar help die son om die kruie salf te laat intrek.
0: Ek weet nie so lekker of hy met 'n sonsteek weer in die son moet sit nie. Ek kry jouself of te not.
2: Sê dit nou vir tant Ella.
1: Dalk moet ons toch vir Hunter gaan red.
0: Ek was onder die indruk, jy wil hê hy moet sy les leer.
1: Ek recalculate. Ons kan nie optree met 'n groen akteur vol blaas in die pa.
0: Tensy sy karakter 'n seemonster is.
1: Net as pa 'n meermin sal speel.
0: 'n Meer man, Mila.
2: Ek sal daardie show wil kyk.
1: Daardie show gaan nie in my leeftyd gebeur nie. Kom julle, ons moet in elk geval klaar maak om te ry.
2: Wag, hierdie bokse gaan saam. Ons sal iewers 'n plek maak daarvoor.
0: Maar saam gaan hy saam. Ja, hy sware sang vir skim.
1: En nou, dat pa weer daaraan dink.
0: Daardie film het my lewe verander. Dit was die laaste keer dat ek jou ma gelukkig gesien het. Ja, kort daarna het sy verdwyn. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit MiCor Mazda today and book a test drive. MiCor Mazda. The impossible made possible.
5: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
6: Oktober maand is Bulders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Hallo, ma. Dis dalk my laaste brief, want vandag kruis ons paaie weer. Na 2 dekades. Ek het jare se woorde wat wag. Ek is by Sonskyn Oord vir meer as 'n produksie. Ek is hier vir antwoorde. Ek wil hoor hoekom ma daardie aand net so verdwyn het. Sien ma, binnekort. Liefde, Mila.
1: Is het altijd so stil hier?
2: Seker al vir die afgelope 2 jaar. Mense kom nie meer eindelijk hierheen van vakansie nie.
1: Is dit hoekom alles so bietjie verwaarloos lyk?
2: Mense kom nie, want dit lyk verwaarloos. En met my pa sien meer, hou personeel nie lank nie. Die wat bly, is moedeloos.
1: En doen duidelik die absolute minimum.
2: Ek dink almal het hoop verloor.
1: Wel, hier is potensiaal. Tant Ella het dit binne 5 minute verklaar. Arme Hunter en Petronel is al reeds as gratis arbeid aangestel.
2: Potensiaal laat nie die boeke klop nie. My ma probeer net kop bo water hou en my pa, niemand weet waarmee hy besig is.
1: Ek wonder waarmee my ma besig is.
2: Weet jy al wat jy volgens sê?
1: Ek weet nie eers waar om te begin nie. Stap ek na haar toe en sê, hallo ma, ek is jou kind. Of, hi ma, hier is jou lang verlore kind. Ek weet nie. Ek het eintlik gehoop my pa kan die ys breek.
2: Net jammer dat hy nou skielik iets uit die busje moet gaan haal.
1: Ja, hy is nie iemand wat makkelijk vlug nie.
2: Ek dink jou ma het hom dalk regtig seer gemaak.
1: Ek het gedink hy sou juist die geleentheid gebruik om haar te konfronteer, om die waarheid te hoor.
2: Soms kan die waarheid nie wonde genees nie.
1: Ek dink dit is al wat myna sal kan genees.
2: Dink jy sy gaan met jou wil praat?
1: Ek gaan haar nie 'n keuse gee nie. Ek gaan vra hoekom sy weggeloop het. Hoekom sy my net so gelos het. Ek gaan vir haar sê dat pa nooit regtig herstel het nie. Sy het my pa se hart gebreek. Kyk, hy gee voor, hy sterk. Maar dit vreet hom op.
2: Ek seker sy het 'n rede gehad. Ek dink nie enige persoon doen so iets net sommer nie. Dis 'n moeilike besluit.
1: Ek soek al jare na 'n rede. Sy het tog 'n loopbaan, 'n huis, 'n man en 'n kind gehad. Was dit nie genoeg nie? Duidelik nie.
2: Miskien is sy nie die vrou wat jy dink sy is.
1: Dit gaan ek binnekort uitvind.
2: Maar eers moet ons my ma vind. Haar kantoor is net hiervoor.
1: Sy gaan baie bly wees om jou te sien.
2: Sy sal ons kan sê waar jou ma is.
1: Klop, Janu. As jy nie wil nie, sal ek.
3: Binne.
2: Hallo, ma.
3: Janu.
1: Ma.
3: Mila?
1: Janu?
3: My kind.
2: Ma.
3: Wat maak jy hier?
2: Ek het mos laat weet ek kom kuier.
3: En jy nie, Janu. Mila.
1: Wag. Ek verstaan nie.
2: Ja, ek ook nie.
3: Ek kan verduidelik.
1: Is sy jou...
2: Is jy my...
3: Julle is...
1: Ek is na...
2: Korte dop.
3: Ek het nie 'n dronklap groot gemaak
1: nie. Jy het my nie groot gemaak nie.
2: Sy praat van my, sy het my nie so groot gemaak nie.
1: Ek soek my pa.
3: Mila, ek is jammer.
2: Wanneer het ma...
3: Albei van julle, asseblief gee my kans, ek kan verduidelik.
1: Nee, ek moet na my pa toe gaan.
3: Is jou pa ook hier?
2: Is oom Kobus jou...
3: Kan julle albei net stil bly? Janu, Mila... Julle is broer en suster. Half broer en half suster.
1: So is dit hoekom ma weggeloop het?
3: Nee, Mila.
2: Hoekom het ma dit vir my weggesteek?
3: Want dit is in die verlede.
1: So ma het my weggepak. Ek is iets wat ma in die verlede agtergelaat het.
3: Nee, ek het dit nie so bedoel.
1: Nou, wat het ma bedoel?
2: Hoekom het ma niks gesê nie?
3: Ek verstaan, dit is 'n skok vir julle. Vir my, maar... Kalmeer net eers, dan kan ons rustig daaroor praat.
1: Ek dink nie daar is iets om oor te praat.
3: Dit is nie waar nie. Jy moet baie vrae hê.
2: Ek het so baie vrae.
3: Ek sal nog alles verduidelik, maar gee my net kans.
1: Ek dink nie praat gaan nou help nie.
2: Die afgelope 5 minute het alles my lewe verander.
1: Geen wonder ek en jy het so vinnig connect nie.
2: Ek sit verlig, ek het jou nie probeer date nie.
1: My pa was reg. Dit was 'n groot fout. Ek weet nie wat my besiel het.
3: Dis nie 'n fout nie.
1: Nou, hoe het ma geweet dit is ek? Ek was 'n baba toe ma my laas gesien het.
3: Ma sal haar kind op enige plek uitken. Jy lyk nes ek in my 20s.
2: Ma, ek is steeds verward. Was ma en oom Kobus getroud?
3: Ja. Kobus is my ex-man.
2: En ma het gevlug om met pa te trou.
3: Nee, ek het hom eers later ontmoet.
1: Nou goed. Hoekom is ma dan weg?
3: Dis 'n baie lang storie en 'n baie teer mekaar storie. Ek weet nie eintlik waar om te begin nie. Janu, kan jy vir ons 'n oomblik gee asseblief?
2: Reg.
3: Dankie. Ons het niks wat ons jaag nie. Ons hoef mos nou nie dadelik daaroor te praat nie. So, sit eers.
1: Ja, ek gaan nie hierdie saak verder uitstel nie. Ek wag al lank genoeg vir antwoorde. So, hoekom het ma ons gelos?
3: Ek en jou pa het baie jonk getrou. Ek was vars uit Waseti. Hy het net begin werk. Ons was bitter jonk.
1: En toe begin ma twyfel.
3: Nee, glad nie. Ek was net so ongelooflik onvolwasse.
1: En toe kry jy 'n kind. Toe kom ek.
3: 'n Kind wat vir my soveel vreugde gebring het. En my grootste vrees was om jou teleur te stel of erger nog, dat ek 'n slegte ma vir jou sal wees.
1: En toe verdwyn ma sommer net uit my lewe.
3: Mila, ek kan sien jy is nie gereed vir hierdie gesprek nie. Jy is nog in skok en emosioneel. Ons kan later weer daar praat.
1: Fyn.
3: En, hoe gaan het met jou pa?
1: Hy gaan aan.
3: Hy weer iemand in sy lewe?
1: Ek weet nie. Vra homself.
3: Waar is hy nou?
1: Hy het saamgekom. Hy moes iets uit die bussie gaan haal het.
3: Die bussie?
1: Ja, my bussie. Haar naam is Saartjie.
3: En jy en jou pa toer met die produksie? So, jy is aktrise?
1: Nee, glad nie, soos in glad nie.
3: So, wie speel dan saam met jou pa?
1: Pa en Hunter speel in die stuk. Janu doen die belichting. Tannie Ella het vir ons kostuums gemaak en Dominie Petronel is daar vir morele ondersteuning.
3: Julle klink na 'n gedigtespan. Tree julle op ander plekke ook op?
1: Ma, ek weet nie of hierdie 'n goeie idee was nie. Ma het aanbeweeg en ek voel soos iemand wat by die verkeerde deur ingestap
3: het. Nee, Mila, jy het aan die regte deur geklop. Jy het my effe omkant gevang, maar dit is regte goed om jou te sien. Bly hier toe. Doen die optrede en dan gebruik ons hierdie geleentheid om mekaar te leer ken. Dit sal regtig baie vir my beteken.
1: Maar wat van pa?
3: Ek en jou pa is groot mense. Ons sal 'n manier vind om mekaar te werk.
1: Ek hoop so.
3: Mila? Hoe het jy my opgespoor?
1: Dit was eintlik heel toevallig. Ek probeer al jare lank en toe, terwyl ek besig was om te soek na plekke waar ons kan optree, toe het Sonskynoord uitgereik. Ek het die e-posadres van die programkoördineerder bestudeer en toe kom ek op ma se besonderhede af.
3: Moet jy geweet dit is ek. Ek het nie met dieselfde van nie en daar's soveel mense met die naam Annabel.
1: Ja, maar die spelling van ma se naam, dit eindig nie met 'n dubbel L en E nie. Dis die traditionele weergawe. Huh. Daar was ook 'n foto op die blad waarop ma in die agtergrond was. Nie duidelik nie, maar dit was genoeg om vir my 'n leidraad te gee.
3: Ek is bly jy het my gekry.
1: Is ma. Regtig.
3: Ek het geweet my verlede sou my een of ander tyd inhaal.
1: Daar is so baie wat ek vir ma wou sê en vra, maar nou sit ek hier met 'n mond vol lig.
3: Wees geduldig. Daar's nog tyd. Nou toe, kom ons gaan soek jou broer. Dan gee ons jou 'n toer van die oord. Wat is dit, Mila?
1: Kan ma asseblief nie nou al na Janu as my broer verwys nie. Dit is net regtig weird.
3: Jy sal dit nog gewoond raak. Kom, laat ek jou my wêreld wys.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Hi Patrick, ek weet jy het my al 'n miljoen keer gesê, die agentskap is hier op 'n Saterdag oop, maar ek wil net laat weet, ons is veilig by Sonskynoord. En, Pat, ek gaan met jou eerlik wees. Hierdie plek is stil, en hartseer, en verwaarloos. Dit lyk soos die type plek waarin drome kom om te sterf, maar ek gaan net my bes probeer om het cool te speel ter wille van Mila. So, ek gaan maar 'n glimlach op my bakkies plak en maak asof ek hierdie nagmerrie ervaring geniet. In elk geval, bel my net maandag om seker te maak dat ek het oorleef het.
1: Hunter, los haar telefoon van jou en kom help hier toe.
0: Ek kom nou, Tannie.
1: O, genade. Julle jong klomp is op 24/7 besig met die tegnologie. Ek wil nou nie verkramp klik nie, maar hoe kry julle tyd om te lewe? Of lewe julle binne in daai skerm?
0: Waarmee kan ek Tannie help?
1: Ek het 'n sak rommel opgetel, maar dis te swaar om in daai groot rom te kry. Gebruik daai spierkrag van jou en help my tog 'n bietjie.
0: Hoekom is ons besig om hier rommel op te tel, Tannie?
1: Kind, as jy iets sien wat verkeerd is, stap jy nie net verby nie. Dis hoe dinge verrot. En jy geen waardes nie.
0: Nee, Tannie, dis net
1: so. Jy het geen waardes nie. Ek moet sê, dit verbaas my nie.
0: Ek ignoreer dit nie. Ek het net gedink, dis iemand anders se werk. Iemand met 'n naamplaatjie en handskoene.
1: En lyk dit vir jou of hulle dit doen?
0: Nee, maar dit moet aangespreek word.
1: Jong man, in hierdie land, as jy iets gedoen wil hê, dan doen jy dit self. Jy kan vorms invul, e-posse stuur, by bestuur gaan kla en wag dat 'n komitee dit eers moet bespreek. Maar teen die tyd dat hulle reageer, het die rommel al wortel geskiet.
0: Dalk moet ons dit net opvat met die oordse bestuur.
1: Uit persoonlike ondervinding kan ek jou waarborg. Sodra jy iemand vra om met die bestuurder te praat, word jy se muur 'n Karen genoem.
0: Het iemand dan nie al 'n Karen genoem?
1: Al meer as een persoon en by meer as een geleentheid. Hoekom die naam Karen? Het gaan my verstand te bowe. Dominie, kon jy al 'n lap opspoor vir daai tafels?
2: Skie, Tannie, ek is op pad. Ek het die setels vir ons kamers gekry.
1: Oh, wonderlik. Ek kan doen met 'n bietjie privaatheid.
0: En hopelik lyk die kamers beter as die res van die oord.
2: Moenie te opgewonde raak nie.
0: Dit kan seker nie te erg wees nie.
1: Weet jy waar dit is?
2: Volg my.
1: Wag eers. Hunter, moenie net daar staan en poseer nie. Vat eers daai plastieksak en gooi hom weg.
0: Tannie, daai ding lyk soos 'n gesondheidsrisiko.
1: Dis rommel, nie 'n forensiese toneel nie. Gaan gooi dit weg toe.
0: Kan ek ten minste net 'n handskoen kry? Ek sien ingeënt teen wat ook al daar binne leef nie.
1: Ons oerouers het hoenders geslag met al kaal hande tydens die groot trek. Jy kan 'n sak optel.
2: Ek wil net sê, die kamers lyk van buite af so bietjie verwaarloos. Ek weet nie hoe die binnekant gaan lyk nie.
1: Ag, hoe erg kan dit nou wees? Bietjie stof het niemand doodgemaak nie.
0: Dis presies wat iemand sê, net voor hulle die onderwerp van 'n true crime dokumentary word.
2: Dalk is dit net rustiek.
1: Rustiek, dis die woord. Rustiek het karakter.
0: 'n Plek wat fluister as jy die lig afsit.

0: Ja, goed. Ja. Nee, nee, nou, ek's uit. Daar's nie 'n manier dat ek hier binne slaap nie.
1: Dis nie so erg nie.
0: Ek het al in goedkoop gasthuise gebly vir reshoots wat beter toegerus is as hierdie. Ek voel soos 'n ekstra wat in die verkeerde toneel ingestap het.
2: Kyk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar vir een keer stem ek saam met Anter. As daai matte kon praat, sou hulle waarskynlik om verskoning gepraat.
0: En as die matte so lyk, wil ek eers weet hoe lyk die lakens hier. Wat as daar bedbugs is? Ek's te bang om te gaan kyk hoe lyk die badkamers.
2: Och, ja, daai stort. Ek sal eers kyk of die teels beweeg voor ek daar aanstap.
0: Nee, nee, nee. Ek's uit. Ek gaan nie hier slaapie. Ek bly maar liever in die busie.
1: Hander, wag.
2: Ach, gatte. Ek dink nie enige iemand gaan hom oortuig om in een van hierdie kamers te slaap nie.
3: Julle ooreageer, man.
2: Nee, Petronel, die plek is 'n hol. Geen mens kan in so 'n plek slaap nie. Tensy
3: wat?
2: Tensy ek en jy inspring en skoonmaak.
3: Hierso. Dis hoekom ek die ou lappe saamgebring het.
2: Voels van enerse vere, ek en jy. Dankie. Gaan vra jy so lang of daar wasgeriewe is vir die bedde goed. Ek begin hier afvee.
3: Ek gaan tannie nie liever gaan vra nie, asseblief.
2: Ach, Petronel, jy is toch goed met mense. Is net 'n vraag. Begin klein, begin eenvoudig.
3: Ek kan nie.
2: Ach, jy hoef nou nie die wêreld te oorwin nie. Net die ontvangsdame.
3: Moenie dit so maklik laat klink nie.
2: Daai hakkel van jou is soos 'n stout kind. Hoe meer jy hom probeer stilmaak, hoe harder praat hy. Gaan pak eerder die rede agter hom aan.
3: Die plek maak my angstig.
2: Ek dink dit maak ons almal 'n bietjie angstig. Die hygiëne laat veel te wense oor. En die terrein self is ver.
3: Dit is eintlik nie die plek nie. Dis die mense.
2: Hulle is dalk so bietjie lusteloos en afgetakel. Ja, ordentlik. En hulle lyk eintlik aangenaam.
3: Hulle is nie hier omdat hulle hier wil wees nie. Hulle is hier omdat hulle ophou droom het.
2: En dit gee jou angs.
3: Ek is bang. As ek nie kies nie, kan ek by so 'n plek opeindig. Hier vashak.
2: Nou, maar waar anders vir jou opeindig?
3: Dit is juist die probleem. Ek weet nie. Die plek skrik my nie af nie. Dit is eintlik gevaarlik geruststellend.
2: Miskien word dit die plek waar jy besluit waar jy in jou pad is.
3: Net die tyd sal leer.
0: Hoorie, julle. Julle sal dit nie glo nie. Oom Kobus het homself in die busie toegesluit.
3: Wat?
0: I mean, ek sou waarskynlik dieselfde gedoen het as ek die kans gehad het. Hy sê hy is besig met iets. En hy kort privaatheid.
2: Privaatheid? Dis gewoonlik sy kodewoord vir moenie nou met my praat nie.
0: Ek dink hierdie hele situasie met sy ex rattle hom so bietjie.
2: Ja, kan nie maklik wees om na soveel jaar skielik weer in dieselfde ruimte te wees nie.
0: Is hulle dan ooit geskei?
2: Ek weet nie. Die onderwerp is bietjie van 'n teerpunt, so ek het nie gevra nie.
1: Ek gaan so lank vra vir 'n wasmasjien.
0: 'n Wasmasjien?
2: Vir die beddegoed.
0: Beplan julle dan om hier te bly?
2: Ja, wat? Niks wat 'n lap en 'n besem nie kan regmaak nie. En geen verdere klagtes van jou nie. Toe, hier is die plan. Jy vat die besem en ek volg met lappe en ons maak skoon.
0: Nou goed, ek sal help. Maar net vir die rekord. Hierdie hele ex-ding het oom Kobus van balans afgegooi.
2: Ach, hy sal oorleef. Dis Mila wat hier baie gaan. En sy laat nie op haar wag nie.
0: Ja, wel. Ek sou saam gegaan het. Net om te help, maar Ek verstaan nie hoekom sy Janu moes kies nie.
2: Daai twee is net vriende. Kom, is baie werk en wie weet welke paar geraamtes in die kaste.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Davies.
1: Dag sê, julle moet die theatermense wees. Keith, eienaar, visionair. En van vandag af, julle gasheer.
0: Kobus, ek verstaan Mila het met julle gepraat.
1: Natuurlik. Annabel praat al weke van julle en met julle. Sy het groot planne gemaak. Groot planne.
0: Werk jy en Annabel gereeld saam?
1: Ja, sy is my vrou. Sy is mal oor julle theatermense. Gepraat van, waar is die rest van julle span?
0: Ontbyt.
1: Sy is al die hele week opgewonde. Spog al vir dae dat julle nuwe lewe gaan bring.
0: Dis baie druk op ons vir die eerste ontmoeting.
1: Annabel volg julle aanlyn. Sy sê die terugvoer is goed.
0: Ja, is goed om te hoor.
1: Sy hou haar oog op dinge wat beweeg. Kom, ek wys jou 'n bietjie rond.
0: Rarig. Volg sy ons?
1: O ja, sy mis niks nie.
0: Aha. Ry ek achter jou aan?
1: Nee, wat? Hier stap ons nog. Dis die stad nie. Hier los jy jou kar oop en niemand vat hom nie.
0: Ek trek maar die busse deur toe. Ek is nie so dapper nie.
1: Dis verstaanbaar. Ons is bevoorreg hier.
0: Jy sê sy hanteer die besprekings. Annabel.
1: Dis haar domein. Sy is goed met mense.
0: Hoe het julle mekaar ontmoet?
1: Laat in die lewe leer 'n man om nie vrae te vra wanneer genade by sy deur aanklop nie. Sy het net opgedaag en gebly. Kom, ek wys jou die kroeg. Lyk vir my, jy het iets sterker nodig as koffie.

0: Wat kan ik voor jou kry om te drink, Kobus? Te vroeg vir bier?
1: Wel.
0: Ons het een paar kratte ontvang van een brouwerij uit Namibië. Hulle wil hê ons moet dit hier verkoop. Ek dink, dis die perfekte tyd om het aan mense voor te stel. Wanneer hulle vermaak word, sê hulle, makkeliker ja of iets.
1: Ja, wel in daardie geval.
0: Wilma.
2: Meneer.
0: Dis Kobus. Hy is deel van die groep wat vir ons concert gaan hou.
2: Aangename kennis. Ons is allemaal baie opgewonde oor julle optrede.
1: Oh, dankie.
2: Kan ek vir julle iets bring om te drink?
0: Twee koues asseblief.
2: Ek maak so, meneer. Twee Namib specials coming up.
0: Nou, welkom by Sonskynoord.
1: Dankie. Is prachtig hier.
0: Jammer daaroor. Dis gaas vanmorgen in die kombuis. Die chef het ingeskryf vir 'n kompetisie op TV en hy is nou besig om iemand op te lei om in te staan tot wanneer hy terugkom.
1: Is dit waar ons gaan optree?
0: Vereers is dit die plan, ja. Annabel sê die theater kort nog werk. Toe besluit ek sommer, hier is 'n klein podium vir julle, net hier op die stoep. As die concert goed is, drink mense om het te vier. As het nie goed is nie, drink hulle om dit te vergeet.
1: En ek is seker dit reën amper nooit hier nie.
0: Jy is reg. Maar wanneer het gebeur, maak ons die sombrele oop oor die gehoor en skuif die acteurs bietjie verder uit. The show must go on. En niemand se glas bly lang leeg nie.
1: Kom drie mense gereeld hierop.
0: O, soort van. Almal wat hier kom optree, skryf hulle name agter teen die kroegse muur, net om te sê, ons was hier.
1: Ja, maar ek sien net een naam.
0: Annabel, korrek. Dis waar die traditie begin het. Wat kan ek sê? Tussen haar boekvoorlesingkies en gedigte aantjies is ons nog bietjie nat achter die ore. Maar die mense hou daarvan.
1: Ja, ek is seker.
0: Die kroeg is die hart van die plek. Die plan is om die theater daar oorkant op te gradeer. Intussen, soos ek sê, sal die ruimte eers moet doen. Ons vier die stoep skoon, sit 'n paar ekstra kampstoele in, julle trek gesiggies en sê julle woordjies op.
2: Jammer, julle moes wag. 'N krisis in die kombuis. Hier is julle bier.
0: Is alles reg daar binne, Wilma?
2: Ja, meneer. Dis uitgesort. Chef Rami is net in een van sy buie.
0: Sê vir hom, buie betaal nie salarisse nie.
2: Regse, meneer. Ek maak se, meneer. Geniet julle bier.
1: Mila het genoem julle het selfs vir ons kamers gereed gemaak. Dis baie gaaf.
0: Hier by die kroeg raak dit s'nachts redelijk levendig. Mense kuier makkelijk tot son op. So julle bly daar ander kant, bietjie weg van die entertainment area af. En julle het privaatheid. Gesondheid.
1: Ook so. Die bier is baie lekker.
0: Ek glo dit gaan 'n wenner wees. 'N Paar vate on tap en julle konsert. Dis amper is vir bier homself gaan verkoop.
1: Ek gaan dalk jou beste kliënt wees. Met al die drama in die lig.
0: Julle akteurs met julle woordspeling. Jy's nog nie eens uitgepak nie en jy maak al reeds grappies. Ek wou jou eindelijk aan Chester voorgestel het voor julle begin uitpak.
1: Chester?
0: Ja, ja. Hy help hier rond. Hy hou oogie oor dinge.
1: Jou seun?
0: Nee, maar hy is seker nader aan 'n seun vir my as wat my eie ooit was. Hy loop nou seker weer rond en kyk of almal hulle werk doen. Wilma?
2: Ja, meneer. Kan ek nog 'n ronde bring?
0: Nee, dankie, ons is reg. Weet jy dalk waar Chester is?
2: Nee, meneer. Nog nie vandag gesien nie. Seker besig met sy rondes.
0: As jy hom sien, sê vir hom ek soek hom dringend.
2: Ek maak so, meneer.
0: Hy is die opsigter. Hy moet julle wys waar elkeen gaan slaap. Sal ons bring jou bier saam?
1: Goed. Ek neem aan die huis met die blombering voor is julle huis. Die laventel en wit rose gee dit nogal weg.
0: Hoe het jy geweet?
1: Mila het 'n paar foto's van die plek gewys. Ek het daai styl al gesien. Is pragtig. Jou vrou het seker groen vingers.
0: Ja, dis alles Annabel se handewerk. Sy glo 'n plek moet mense laat voel hulle hoor daar. Selfs die blomme hier het sy een vir een uitgekies. Kom, daar's nog om te wys. Kom ons stap oor na die hoofhuis toe. So ja, Stap gerus deur sitkamer toe. Hier binne is dit aansienlik koeler as buite, hè?
1: Ja, die lugversorger maak 'n verskil.
0: Jy sal sien daar's ongelukkig nie in julle kamers nie, nog nie. Maar dis bo in die lys van alles wat ons nog moet doen. Sit asseblief. Maak jouself tuis. Ek gaan gou kyk waar my vrou is. Lief, Annabel skat, ons het besoekers. Wie? Nou, waar was ons?
1: Excuse toch, ek het die boodskap, ek het gelees. Hallo papa, bel my asseblief wanneer jy kan. Ek moet met jou praat, daar het iets gebeur hier.
0: Annabel sal nou hier wees. Sy praat met haar seun op die foon. Die twee van hulle kan vir ure klets. En wanneer sy dit nie doen nie, sit sy 'n briewe skryf. Wat ek twyfel of sy dit ooit pos. Die dinge wat mense op die platteland doen, hè.
1: Dis als reg, ek is nie haastig nie.
0: Ek kan vir jou so lank nog iets skink om te drink. Dit sal jou help om vinniger af te koel. Die son is vroeg weer warm vandag.
1: Een glas water, asseblief. Met baie ijs, as dit moontlik is.
3: Jammer, jylle moes wag. Ons jongste was op die foon. Hy stuur groete.
0: Ek is seker, hy bedoel dit. Kom, ek stel jou voor.
3: Oh, nog acteurs, ek kan nie...
0: En nou is als in orde. Annabel?
3: Ja, ek het hom nie verwag nie.
0: Ken jylle mekaar?
3: Ek sal later verduidelik, Keith. Kan jy ons vir 'n oomblik alleen los, asseblief?
0: Ek gaan kry vir ons koue water met ys.
3: Dankie.
0: Sê maar as jy iets sterker nodig het, Kobus. Jylle akteurs se gesigte is kostelik. Dis asof jy 'n spook gesien het. Ek kan nie wag om jylle op die verhoog te sien nie.
1: Jy plant nog rose in my vintel.
3: Ja.
1: Maar in 'n ander man se tuin.
3: Kobus... Asseblief, ek voel nie maar klein nie.
1: Ja, snaaks nog voel ek ook so. Is vreemd. Ek het eindelijk een heel andere ontmoeting verwacht, maar... om een of andere reden... is daar toch een kalmte hier.
3: Mila het mooi groot geword.
1: Nie dat jy omgee nie. Jy was die een wat na ons uitgereik het... en die toer hier bespreek het. Jy kon ons makkelijk vooraf gesê het. Om het nou so te laat gebeur. Dit laat toch my wenkbrauwe lig.
3: Ek is jammer, maar... ek was bang. Ek herken haar nie.
1: Daar was ander maniere.
3: Ek weet, soveel dinge deur my kop gemal. Maar wat as jy my nie sou toelaat nie?
1: Denk jy erg, ek is so laag om haar van jou weg te...
3: Ek weet nie. Is baie jare. Miskien.
1: Dis die laaste ding wat ek aan haar sal doen. Ons praat nog gereeld oor jou. Wonder waar jy is en of jy ooit sal terugkom.
3: Ek het baie daaraan gedink. Ek was te bang vir julle reaksie. En ek is nog steeds bang... doodbang.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
6: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
7: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
6: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Sunny, say sunny, sol, siever, sokke, sout, sleep. Ek dink dis genoeg. Nou vir my daaglikse affirmasies. Ek het selfvertroue. Ek het selfvertroue. Ek...
1: Oh, hier is jy.
0: Daniela.
1: Woi toch. Kan daar wakker ek jou hakkel wakker. Ek nie bedoel om jou skrik te maak nie.
0: Geen probleem nie. Ek het net nie iemand verwag nie.
1: Laat ek jou voorstel. Dis Chester. Hy is die opsigter. Hy is hier om ons regte kamers vir ons te wys. Ander kamers.
0: Maar ek tog ons...
1: Nee, dankie tog. Die kamer wat ons wou skoonmaak was toe al die tyd vir iets anders bedoel. Chester, kom sê hallo.
2: Hoe lyk dit?
0: Excuse, hoe lyk wat?
1: Hy vra, hoe gaan dit?
0: O, excuse. Goed, dankie.
2: Chester, opsigter, sleutelhouer en probleemoplosser van hierdie plek. Kom, ek wys julle waar julle kamers is. Volg my.
0: Dankie.
1: Is julle nie bang vir slange nie?
2: Nee, wat? Hulle is mak.
0: So hier is slange.
2: Ja, maar moenie worry nie. Ons het hulle gif uitgehaal.
1: Goed, alle grapjes op een stokkie, Chester. Hierdie antie kan nie meer vinnig hardloop nie. As een slang nou kop uitsteek, hardloop ek 3 treë en dan is ek op die grond. En teen daai tyd het die slang my in elk geval lang al gepak.
2: Nee, ek grap net. Is die regtig slange nie. En al die tyd wat ek hier werk, het ek seker 3 gesien. Meneer Keith sê, dis al die katte wat hulle weghaal.
0: Wel, kom ons hoop so. Want ek kan nie nou deur slang doodgepik word nie. Nie nou terwyl ons so naby is nie.
1: Naby aan wat?
0: Die openingsaand. Dit sal 'n tragedie wees.
2: Hier is ons. Oh, ek sal later julle tasse bring.
1: Is dierbaar van jou, Chester.
0: Is dit waar ons gaan slaap?
2: Ja.
1: Is jy seker, Chester?
2: Ja.
1: Wanneer laas was daar iemand in die plek?
2: Oh, ek weet nie. Lang laas.
0: As ek so inkyk, wil dit vir my so voorkom.
1: Het lyk of die spooke elke aand mekaar in die spinnerakke vasjaag.
0: Ek wil nie deur vlooie en allerhande goeters gebyt word nie.
2: Oh, ek sal mooi skoonmaak. Moenie worry nie. Ek sal dit reg kry. Ons is 'n klein span hier, so ek doen bietjie van alles.
1: Chester, dit lyk vir my of jy hierdie plek as 'n stoorkamer gebruik.
2: Ag nee, wat? Ons dra net gou al hierdie ekstra goed uit en pak dit elders. Die beddens ook. Gee my 'n paar minute, jy sal sien teen die tyd wat jy intrek, lyk dit soos 'n ander plek.
1: Ons moes al in gewees het.
2: Dit sal nie lank vat nie.
0: Ek wonder hoe voel die ander oor hulle plek.
2: Gee my net 'n bietjie tyd. Ek het nog 'n paar goedjies hier rondom uit te sorteer, dan kom ek hierdie kamer oop mooi regmaak.
1: Hoe lank gaan dit neem?
2: Chop chop. Gee my net 'n rukkie. Ek moet nog die swembad se pomp wakker skud en 'n paar dinge by die kroeg uitsorteer. Teen daai tyd lyk hierdie kamer soos 'n hotelkamer. Gaan wag so lank by die bar, drink 'n drankie of gaan swem.
1: Ja, dis 'n plan. Blykbaar het hulle ingevoerde bier. Ek kort juist nuwe bestanddele vir my toepas.
0: Ek weet nie of ek hier kan bly nie, Tannie.
1: Ag, dink so daaraan. Dis beter as Saartjie, waar Kobus elke aand snork soos 'n bus wat nie wil vat nie. En Hunter in sy slaap rondloop en monoloog vir die sitplekke opvoer.
0: Tannie is seker reg. En die stuk in 'n venster? Ag nee, ek glo dit nie.
1: Wat? Weet jy van die gebreekte ruit, Chester?
0: Ons kan nie met so oop venster slaap nie, Chester. Dis onveilig en die muskiete gaan ons hop vreet.
2: Ag, moenie worry nie. Ek het nou al iemand gebel oor die ruit. Teen vanaand behoort dit reg te wees. Intussen bring ek vir julle 'n fan dat hou die muskiete op 'n afstand.
1: At least.
0: Ek's bly Tannie dink dis snaaks.
1: Ag my kind. Vat dit soos dit kom. Ons is mos vrye siele. 'n Bietjie ongemak in jou siel hou jou jonk.
2: Ah, meneer Kier het vroegoggend al die koöperasie gebel vir glas in patty. Sodra dit die is, sit ek hier uit in. Moenie worry nie, ou Chester ken sy job. Ek vra weer om verskoning oor die toestand van die kamer. Daar moes iewers 'n misverstand onder die personeel gewees het. Gee my net 'n rukkie. Gaan chill bietjie daar by die swembad. Ek roep julle wanneer alles reg is. Ons kos en entertainment is reeds wyd bekend in die kontry. Nou moet ons net seker maak die diens bly ook so. Dis waar. Die mense sê die diens maak die plek. Alles wat soms net ek wat die lewe. Ons wil hê almal moet 'n lekker tyd hê.
1: Hey dame, gladde pek aan om die Chester karakter. Ek wonder waar kry hulle hom. Hy lyk soos iets wat die wind van die straat af weer ingeblaas het. Maar ek sê jou, daai man kan vir jou ys aan 'n Eskimo verkoop.
3: Hoe kom tannie daar aan?
1: Philanda, vrou met wie ek jare terug saam gewerk het, het ook so gepraat. O, gedierbare siel. Sy het altyd 'n sêding vir alles gehad, sy. Sy en my man het vreselik goed oor die weg gekom. Ek en sy ook. Maar hulle twee kon ure lang gesels. Is hom wonderlik hoe die lewe werk, hè?
3: Wat bedoel tannie?
1: Ek het altyd gedink of dalk gehoop. Ek sal voor hulle gaan. Maar Philanda is eerste. En 'n paar jaar later, my man.
3: Ek is jammer. Ek wou nie daai herinneringe weer oopmaak nie.
1: Deel van die lewe, my kind. Die toer het my laat besef hoe lank ek al vashou aan hom. Dit is tyd om hom te laat gaan. Amber daar, my lief.
3: En dis 'n WhatsApp van Chester af.
2: Hallo juffrou, dis Chester hier. Jammer ek het julle laat wag. Ek moes gou 'n vrag by die kombuis aflaai en die stoele by die patio regpak. Maar die kamer is nou reg. Ek is op pad om julle te kom haal.
1: Ek sal die rekening vra. Ekskuus tog.
4: Alles nog reg hier?
1: Die rekening asseblief.
4: Ek bring dit.
2: Oh, hoe lyk die kamer nou, dames?
1: Nog steeds nie 5-ster nie, Chester. Maar dit lyk beter as voorheen.
3: Wat van die ruit?
2: Ek het weer gebel, hulle is op pad. Vanaand slaap julle met 2 vensters.
3: Maar hoe gaan ons koffie maak? Of melk bære? Of selfs koue water hê? Dis warm hier en daar's nie eers 'n yskasie nie. Ek tannie het self gesien wat kos 2 koppies koffie by die kroeg. Ek weet nie, ons gaan deur ons ore betaal vir die basics. Ek dink dit is beter as ek ander blyplek soek.
2: Ek sal reël vir 'n ketel en 'n beverage.
3: Hoe goed ken jy die area, Chester? Die mense in die omgewing.
1: Och, my kind, hoekom is jy so bekommerd? Maar hy sê hy gaan 'n ketel en 'n yskasie bring. En die drank is kosprys. Sal klaar beter as meeste plekke waar ons gebly het.
3: En wat van die kos?
2: Ek kan hoor meneer Keith het nog nie met julle gepraat nie. Miskien moet julle vir hom alles vra. Maar ek weet die kos is verniet. Breakfast, lunch en sappe.
1: Is jy seker? Dis baie gaaf. Sien jy Petronel? Alles werk uiteindelik goed uit. Ek sal vir Kobus, Hunter en Mila die goeie nuus gaan vertel. Dankie vir julle gasvryheid, Chester.
2: No worries. Ons try ons bes om almal gelukkig te maak.
3: Hoor hier, Chester. Uh-huh. Watter ander gastehuise is hier naby?
1: Ag my kind, wat is dit met al die vrae oor gastehuise? Die mense gaan dan uit hulle pad uit vir ons. Ons moet dit nou ook nie te moeilik maak vir hulle nie.
3: Ek weet, Tannie, maar ek is op soek na 'n spesifieke gastehuis.
1: Soek jy iets of iemand? Petronel, wat steek jy weg?
3: Niks nie.
2: Ek wil nie inmeng nie, juffrou Petronel, maar ek stem saam. Praat. Ek help graag. Ek is my hele lewe lank hier rond, maar ek weet nie of ek al die gastehuise ken nie.
1: Wat dink jy wag vir jou by hierdie spesifieke gastehuis, my kind?
3: Vriende van my, Tannie.
1: Vriende?
3: vriende van my gaan by 'n gastehuis iewers op 'n landgoed in die omgewing trou. En ek wil die troue bywoon.
1: Hoekom vra jy nie vir hulle sommer direk nie?
2: Ja, dit sal die maklikste wees.
3: Ek wil hulle graag verras. En die persoon wat my gesê het van die troue kan nie die gastehuis se naam onthou nie. Maar volg weg die eienaar se van Williams se Villier of Venter.

0: verzorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
1: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek het meer in jou liefde geglo as wat ek in myself kon vind. Men weet in dat my hart ontbind.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.
1: Yo, stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moxie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Jou stasie.net.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei.

0: en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie

0: Hey, jy weet waar jy is, by die beste stasie in die land, net die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saak maak.
1: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie. Net.
2: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: get drunk loving you.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dot net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waston Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: sy verslaggees en sy trane in die nag. Ek kan vandag nie aan ander kant van die tafel sit en sê, ek weet dat ek dit al oorwin het nie. Maar ek weet dat elke keer wat ek daar deur gaan, kies ek om op te staan. Ek kies om Jesus te vertrou. Het jy al so gevoel in jou lewe? Het jy al gevoel asof alles om jou net uit mekaar uitval? Ek is vandag skreiend eerlik met julle hieroor, dat ek ook al daar was. En soms, as het so stil donker daar is, dan kan ek eenvoudig nie 'n uitweg sien nie. Maar ek weet, God het die antwoord. En daarom soek ek my antwoorde in God se woord en probeer ek dit nie op my eie hanteer nie. Net God weet wat in jou allerbinneste wese aangaan. Hy sien die stryd wat niemand anders van weet nie. Ons kan met die vyand se taktieke kan ons raak sien hoe hy ons probeer met elke hoek en draai mismoedig maak of gevange hou, sodat ons nie oorwinning kan hê en oorwinning in oorwinning kan loop met Christus nie. Daar is baie vrae in die lewe, wat mens laat voel dat God jou nie dalk nie hoor nie. Jy bid, maar het voel asof hy jou nie antwoord nie. Nagte om, probeer jy antwoorde soek. En dit is geweldig erg as dit baie swaar raak en jy het steeds nog nie 'n antwoord nie. Maar in daardie donker oomblikke stuur die Here dikwels mense om met jou te praat, om jou te dra. En een van my beste vriendinne sal altyd vir my sê, jy weet Ina, jy kan altyd terugkyk en sien hoeveel keer God jou reeds geantwoord het. Hoeveel keer het hy jou nie al gehelp nie. So hoeveel keer kyk ons terug en sien wat die Here wel vir ons gedoen het. Sien ons die klein dingetjies in die storm raak. Weet ons dat God sy hand uit sal jou lei. So ek wil vandag hierdie donker onderwerp aanraak, maar ek gaan ook lig op die onderwerp sit met God se woord. Ons gaan nou eers na 'n advertensie breek en dan gesels ons weer later.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Ja, dit is Kompas en ek welkom hier so aan almal wat ingeskakel het nou net. Die liedjie wat julle nou geluister het is Hy lei my van Vetkruid wat geskryf is uit Psalm 23 uit en ek het hom spesifiek vir ons daar ingesit want ek het hierdie kunstenaar laasweek hier op jou stasie leer ken en ek het so 'n bietjie gaan kyk na sy goed want ek het hom nie geken voorheen nie en ek het nie geweet wie is hy nie en sy getuienis het my nogal geraak want hy het ook emosionele pyn beleef en nog steeds sê hy gaan hy daardeur. Ek sal kyk of ek dit op my Facebook bladsy sy getuienis kan sit vir julle om na te luister sy journey oor sy depressie en hoe God hom in sy depressie gehelp het om te begin om hierdie fantastiese ek wil die Engelse woorde die hele tyd gebruik om die worship musiek te kan skrywe, om vir die Here te kan grootmaak, selfs in die tye waarin hy donker tye beleef het, het hy hierdie fantastiese woorde geskryf om vir ons te kan ook help om op ons pad nader aan die Here te kom. So ek praat vandag oor 'n moeilike onderwerp, maar soos ek gesê het, hierso by Kompas wil ek nie wegskram van moeilike onderwerpe nie, want dit is toch goeders waaroor ons moet praat. Mense wil nie reg daaroor praat nie, maar toch, as jy gaan kyk, en ek werk vir dokters, en dan kyk ek na die verslae, dan sien ek daar staan, mense ly aan depressie, mense gaan deur moeilike tye, en dan weet ek, dit is iets wat nie net vir my huis raak nie, maar baie mense raak, en ek het besluit, dit is nie iets wat ek kan uit my eie ooit oor praat nie, maar ons moet kan kyk wat sê God se woord oor hierdie onderwerp en hoe kan ons dit hanteer? Want net God weet wat in jou allerdiepste, binneste seer aangaan. Dit is wat die vyand wou gebruik het om jou permanent te vernietig, kan God kragtig gebruik om 'n getuienis vir hom te word. Dit is jou keuse wat jy daarmee gaan maak. Gaan jy op die grond gaan lê en net vir jouself jammer kry of gaan jy opstaan en sê my God is groter as my probleme. My God kan my verlede van my af wegneem. So wat is jou keuse vandag? Gaan jy aanhou toelaat dat die kettinge van die verlede jou bind of gaan jy opstaan in die autoriteit van Jesus Christus? Miskien sit jy vandag met daai worsteling van verslawing. Is jy gereed vandag om te sê, drankdemone, ek gaan nie meer dat julle my en my gesin vernietig nie. Ek gaan nie meer toelaat dat die seksuele sondes, 'n leen of losbandigheid, 'n leen in my lewe word nie, of selfs is nie. Ek gaan vrykom in die naam van Jesus, want dit is wat hy wil hê ons moet wees, vry in sy naam. So Romeine 6 vers 14 herinner ons weer dat sonde nie meer oor ons mag heers nie, want ons is nie onder wet nie, ons is onder genade. Moenie dat hierdie subtiele leens van Satan jou lewe en jou roeping vernietig nie. Die vyand wil jou isoleer, hy wil vir jou vertel daar is geen hoop nie, maar Jesus verklaar dat hy is jou hoop. Luister na Jesus se woorde wat hy sy eie woorde hier op aarde wat hy vir ons gegee het om na te luister, om altyd aan hom te dink en vas te hou aan hom. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat gebroken van hart is te genees, om aan die gevangenes 'n vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, die vryheid in vryheid weg te stuur, om ons in vryheid weg te stuur, om ons vry te maak, vry te koop, het hy aan die kruis gesterf vir ons. So dit is die hart van Jesus vandag om vir jou te sê, kom na my toe, met jou gebroken hart, met jou stikkende siel, want ek wil vir jou wegstuur met vryheid. terselfde tyd met ons ook mekaar se hande vat en praktiese wysheid toepas. As jy iemand ken vandag wat ernstige kliniese depressie of intense angs mee worstel, dan sê ek vir jou, kom, neem my hand. Daar is hulp daar buite. God se woord is die antwoord. Gebed is die antwoord. Daar is professionele mense, mediese mense en hulpbronne wat kan help. Maar moenie op daai plek kom waar jy voel jou lewe is niks werd nie, want dit is net 'n leen van Satan. So moenie vandag dat die donkerte jou oorwin nie. Kom staan saam met ons in oorwinning en weet God is jou geneesheer. Mag jy geseend wees deur die boodskap vandag. Ons luister nou weer na advertensies en gaan ons lekker worship.
2: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
3: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. Jy kuier lekker hier op jou stasie. Die program se naam is Kompas. En ons kuier rondom moeilike onderwerp vandag, maar 'n onderwerp wat regtig nodig is om oor te praat. Wat sê God se woord oor depressie en angs? En hierdie onderwerp wat ek nou hier het, is wanneer die lewe jou kushoue slaan. Het jy al deur dinge gegaan waar mense jou regtig geskok het? En kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. Moenie vir my vertel dat mense in die Bybel nie ook swaar gekry het nie. Ek wil weet, hoe het hulle dit oorkom? Ek wil nie net weet hulle het swaar gekry nie, maar hoe het hulle uit die depressie uitgekom? Hoe het hulle op God vertrou? Hoe het hulle dit prakties gedoen? So ja, ons kan kyk na skrif, maar ek hou, soos mense wat my al ken, hou daarvan om praktiese raad vir mense te gee. Want dis die praktiese goeders wat ons bybly. Dit is die klein stappies vorentoe, die elke tree wat jy neem na die regte rigting toe, wat jou help om God se woord beter te verstaan, help om die slegte nuus wat jy ervaar beter te kan hanteer. So wanneer die kushoue kom van onverwagste slegte nuus, wanneer iemand naby jou sterf of skokkende kankerdiagnose wat jy kry, of as jy eendag by die werk instap en jy hoor dat jy jou werk verloor het. Wat 'n reaksie het jy? Ek het ook in my huis al agtergekom dat wanneer een van my kinders nie lekker voel nie en oor 'n sekere onderwerp beginne praat, dan weet ek dat die angs van die lewe hulle ook tref. Ja, die tieners, die matrieks wat nou eindeksamen skryf, een en elkeen van ons het iemand in ons lewe wat daardeur gaan. Sommige mense kan hulle self bloot net nie help nie. Hulle is ernstig oor hoe hulle die lewe aanpak en dan probeer hulle om so foutloos as moontlik te lewe, maar hulle kan nie. En dan begin hulle gedagtes net oor en oor en oor daai onderwerp te dink in plaas van om dit vir die Here te gee, dat dit later aan so groot donkerte is waarin hulle is, dat hulle nie weet hoe om weer daar uit te kom nie. So kom ons kyk vandag na die praktiese raad uit God se woord uit. En let wel, ek gaan nie vandag ek gaan dit vandag baie duidelik sê, ek is nie 'n mediese dokter nie. Ek gaan nie vir julle raad gee oor mediese medisyne wat jy moet los of nie los nie. Ek is nie gekwalifiseerd om dit te doen nie. Maar ek gaan vir jou God se woord gee wie die ultimate geneesheer is. En stappe gee hoe om daai praktiese dinge toe te pas wat God se woord sê. So die eerste ene is, moenie jou emosies wegsteek nie. Praat openlik met God daaroor. God verwag hoe genaamd nie van jou om vroom te wees nie. Hy wil nie hê jy moet net na hom toe kom wanneer jy vrolik is nie. Selfs die psalms het klaagliedere en daar is selfs 'n boek geskrywe in die Bybel oor klaagliedere waar mense hulle diepste hartseer, frustrasies en selfs woede voor God uitgestort het. Dis 'n praktiese riglyn. Vertel vir God presies hoe jy voel. Hy oordeel jou nie vir jou donker gedagtes nie. Selfs Psalm 62 sê, vertrou op hom altyd, o volk. Stort jou hart voor hom uit. God is ons toevlug. En dan die tweede stap is, fokus vandag op iets genade wat jy voor dankbaar is. Fokus op vandag se genade. Depressie en swaarmoedigheid loop dikwels hand aan hand met geweldige angs oor die verre toekoms of intense skuldgevoelens oor die verlede. Maar Jesus leer ons 'n baie belangrike les. Neem die lewe een enkele dag op 'n slag. Die riglyn is eenvoudig, moenie probeer om môre se probleme met vandag se krag op te los nie. Jy het nie vandag die genade vir môre se uitdagings nie. Dit kom eers môre. Vra God net genoeg krag wat jy nodig het vir die presiese uur of 'n spesifieke dag waarin jy is. In Matteus 6 vers 34 sê Jesus, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal sy eie bekommeris hê. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dan nommer 3, stap 3, lig jou gedagtes bewuslik. Rig jou gedagtes bewuslik op God se woord. So in die sielkunde praat hulle van kognitiewe herstrukturering, maar in die antieke Bybelse waarheid. Depressie vul jou kop met leuns, hopeloosheid en negatiewe spiraal gedagtes. Die Bybel moedig ons aan om aktief en doelbewus te kies waaraan ons dink. So dit is die sleutelwoord daar is kies waaraan aan jy dink. Wanneer die donker gedagtes kom om dit gevange te neem en om vir God te sê nee, ek gaan nie daai dink nie, maar ek gaan eerder op God se woord vertrou en ek gaan sy woord oor my lewe uitspreek. Ek los julle met Filippense 4 vers 8 nou. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, bedink dit.

0: MPL.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Middag aan almal wat net ingeskakel het hier op jou stasie, die stasie waar jy saak maak. My naam is Ina Botha en jy kuier lekker saam hier op Kompas. Ek wil vir julle sê ook dat al die boodskappe wat ons vandag hierna luister word ook op Facebook gelaai. Die program se naam is Kompas Radio Program, sodat jy na die tyd ook weer vir ander mense dit kan aanstuur. Want ons praat oor moeilike onderwerp vandag, maar dit is goeders wat mense moet hoor. Wat sê God se woord oor depressie en angs? En ons praat so baie, ek kyk na so baie boodskappe wat 'n mens sien oor hoe om jou liggaam gesond te hou en wat moet jy eet, wat jy nie moet eet nie, hoe moet jy oefen. Maar kom ons praat maar eerlik eers vandag daaroor. Daar's min mense wat regtig praat oor die onderwerp wat ons vandag aanraak en dis depressie en angs. En ek het vandag nou begin met praktiese maniere wat ons kan doen, praktiese stappe hoe ons kan lewe om ons geself geestelik gesond te hou. En ek gaan nou aan met stap 4 en 5, die les wat ons kan leer hier uit Elia se lewe uit ook. Praktiese riglyne. En dit gaan oor, ek gaan dit lees ook hierso vir julle, dit sê praktiese riglyne is reik uit na vertroueling, 'n wyse berader of 'n omgegroep. Laat toe dat ander mense jou help in jou swaar kry, pakkie saam met jou te dra. En ja, baie keer wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan wil ons liever alleen wees, ons wil nie saam met ander mense wees nie, want dit maak dat ons moet vertel waaroor ons nie gelukkig is nie. Ons moet probeer 'n masker ophou op party plekke waar ons nie kan vir mense sê hoe ons regtig voel nie. Want as ek vir jou moet sê hoe ek regtig voel, gaan jy nie van my hou nie. En daarom wil ons dan, wanneer ons deur moeilike tye gaan, nie regtig by mense wees nie. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So dit bring ons by die vyfde stap. En hierdie een woord wat daar uit staan fisies wat ons moet kan toepas is pas jou fisiese liggaam op. Die grootste profeet Elia so ook aan depressie gelei het en uitgebrand was en onder die boom gaan sit het en vir God gevra het om maar net vir hom te kom haal. In 1 Konings 19 kan julle sy verhaal gaan lees. Dit is nou te lank om dit self hier te lees. Het God vir hom oor sy gebrek aan sy geloof berispe. God het nie vir hom gepreek nie. Weet jy wat het God gedoen? God het vir hom kos gegee, om laat slaap, en toe hy wakker word, het God vir hom weer kos gegee. Geestelik, emosioneel en fisies gesondheid is onoplosbaar aan mekaar gekoppel. So, moenie die basiese dinge onderskat nie. Maak seker, jy kry genoeg rus. Eet gesond. Eet gesonde kos. En beweeg as jy kan. Dit is deel van jou versorging van God se tempel. 1 Korintiërs 6 vers 19 herinner ons, of weet julle dan nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is. So, stap 6, praktiese stap is, doen goed aan ander. So die laaste ene, want ons gaan oor praat, en ek dink ek wil terugkom na die ander ene, wat vir my baie geraak het in die week wat ek baie daaroor gaan dink het, is om selfsorg toe te pas. Doen dinge wat jy weet, joh, jy het lanklaas na jou naas gekyk, jy het lanklaas na jou haar gekyk, jy het lanklaas gaan stap net in die natuur gewees. Jy het lanklaas net iets vir jouself gedoen, 'n lekker boek gekoop om te lees. Maar dit is belangrik dat jy ook na jouself kyk, want baie keer as 'n mamma ook, as 'n harde werker, jy's besig met werk en dan is dit skool en kind.

0: woorde, die woorde van 1 Konings 19, wat God vir Elia gedoen het, daar het my nou baie geraak om te sê, jy hoef nie noodwendig woorde te hê nie, want baie mense wil nie woorde hê nie. Hulle wil net weet, hulle is nie alleen nie. Hulle wil net weet, jy bid vir hulle. En wanneer daai persoon op jou hart is, om hulle dan na die Here toe op te lig ook. Maar wees vir iemand iets, al is het net iets kleins. Vat vir hulle vers. Ek het vriende geken in ons gemeente, wat selfs vir mense gesing het, wanneer hulle verjaar. En dit het my so opgelig om te weet, iemand dink aan my, wanneer ek verjaar, of iemand dink aan my, wanneer
1: ek... Leenie grijp, swat dat toe, ek plak het op my broek. Maak het my toe so slag vir ek, en wou ek so na vloek. Van die nooi en slag al...
0: Vriendin, wat jy weet, dit nodig het om net haar hart uit te stonde werp is baie keer, en waarom ons dan wegskram van het, om nie vir mense wat deur moeilike goed gaan, dalk daar te wil wees nie, omdat hulle nie noodwendig wil praat oor waar deur hulle gaan nie. Maar daai woorde in Elia, wat van 1 Konings, wat God gedoen het vir Elia, is dit wie ons moet wees. Ons moet daar wees net vir mense wat daar deur gaan. So wees jy die lig vandag in iemand se donkerte.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
3: Panika,

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. My naam is Ina Botha en jy kuier by jou stasie. En die program se naam is Kompas. En ons praat oor onderwerpe wat saak maak en vandag praat ons oor 'n moeilike onderwerp oor wat sê die woord van God oor depressie en angs. En as dit gekom by die gedeelte van angs nou en die wetenskap van die alarm en die waarheid van die woord is die opskrif hierso vandag en kom ons kyk wat sê die woord oor angs. Die woord van God bied vir ons ongelooflike bemoediging, vrede en baie duidelike riglyne vir wanneer ons angs en geweldige bekommernis ervaar. Ek moet self vandag bely dat ek al baie diep angstig geword het in my lewe en angs ervaar het. Ek onthou eendag in 'n krisis oomblik het ek die vermoë om te kan konsentreer heeltemal verloor. Ek kon nie dink nie, ek het net gevries. Ek het nie geweet wat om te doen nie. En ek kon eenvoudig net nie fokus daarop nie totdat ek begin diep asemhaal het en my liggaam rustig gemaak het. En toe kon ek helder dink en besef, okay, ek weet nou wat om te doen. Ek het tog alles tot by my beskikking om te kan hierdie situasie oplos. Maar in daai oomblik van paniek en angs kan 'n mens se brein net nie funksioneer nie. En ons moet verstaan dat ons God, ons Vader, ons liggame wonderbaarlik gemaak het om in 'n stres en angs situasie te kan reageer. Wanneer ons angs beleef, aktiveer jou brein 'n vinnige kettingreaksie in jou emosionele en oorlewingssentrum. Nou, ek wil baie graag hierdie vir julle die wetenskaplike gedeelte daarvan oordra, so ek hoop ek kan dit reg doen. Want dit is eintlik so wonderlik om te weet hoe God ons gemaak het om te kan angs hanteer. So kom ons kyk na wat sê die wetenskap se akkuraatheid van hoe God ons gemaak het en die sleuteldele van ons brein wat so werk, so fyn werk om ons te help om angs te oorkom. So ons het 'n sekuriteitsstelsel in ons liggame en dit is die eerste een is die amygdala. Dit funksioneer as jou brein se rookalarm. Sodra dit 'n potensiële gevaar of stres faktor bespeer in jou liggaam, of dit nou werklik of net ingebeeld is, stuur dit onmiddellik 'n noodsein uit. Dan kom hy by die hypothalamus. Dit is die beheersentrum van jou brein. Na die amygdala se sein geaktiveer is, aktiveer dit die hypothalamus, jou autonome senuweestelsel en stuur boodskappe na jou liggaam om voor te berei vir aksie. En dan die prefrontale korteks, ek het geweet ek gaan dit opmors, is die denkgedeelte, die voorste deel van ons brein waar ons wat ons help om logies te dink en te besluit, die besluite te maak of jy gaan veg, vlug of vries. Maar tydens ernstige angs en paniekaanvalle word hierdie logiese deel van jou liggaam dan so verskriklik oorheers. Wat verskriklik moeilik dit maak om helder te dink en te kan konsentreer. So die hippocampus is die geheuebank wat die situasie terugvat na 'n vorige ervaring wat jy gehad het. En dan koppel jy dit daaraan en dan maak dit die angs nog erger. So dan skei die bynier sowel as die adrenalien soveel adrenalien en kortisol af dat jou spiere saamtrek en jou hart laat jaag en jou later fisies uitgeput laat voel. En dit kan maak dat jou immuunstelsel so swak is dat jy ook sukkel om te slaap. So ek wil hê jy moet daai prentjie hê van die brein en ek gaan dit op my Facebook bladsy ook sit dat jy kan dink daaraan dat eers gaan die alarm af en dan gaan dit deur na die volgende gedeelte van jou senuweestelsel, na jou voorste gedeelte van jou brein, wat dan nie meer kan logies dink nie. Waar jou geheuebank dan vir jou sê, vorige keer het jy dan dieselfde ervaring gehad, so jy moet jouself hier uitkry. God het ons liggame so gemaak, maar hy sê ook wat ons moet doen om daai angs en stres wat ons nou beleef te kan oorwin, kan hanteer. Hy sê in Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons wees vandag in een oomblik bitter eerlik met onsself weer. Wees oor niks besorg nie. Elke dag gaan ons deur goeders wat ons besorg maak. Die petrolprys is verskriklik hoog. Wees nie bekommer daaroor nie. Maar toch is God se woord absoluut waar. Dit het nog nooit verander nie. Dit staan nog steeds vas deur al die jare. Hy is nog steeds dieselfde gister, vandag en môre. En hy sê vir ons moet oor niks besorg wees nie. So wanneer ons bekommerd is, wanneer ons bekommernisse voor hom bring, selfs die petrolprys kan jy nie verander nie, dit verander nie, dalk nie die situasie nie, maar dit verander jou liggaam, dit verander jou denke. Jy bring dit onder God se denke, en dan weet jy, dit wat hy sê, dit is wie hy is, en hy sal vir ons sorg. In die Oud Testament het die Joodse volk die boodskap van Moses gehad om die woord op hulle voorkoppe te bind. En dit laat my dink, en gaan jou daarmee los, dat is dit nie wat ons toch moet doen nie, om in ons voorste gedeelte ons denke, waar ons besluit te maak, God se woord te sit, in plaas van om op ons eie staat te maak, op ons eie kracht staat te maak, om op hom staat te maak. Ons gaan nou 'n advertensie breek en dan luister ons weer lekker musiek.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Ja, julle is hierso by jou stasie waar jy saak maak. En Kompas is die program van 4 tot 6. Julle kan heerlik saam luister na al die musiek. Wat 'n voorreg het ons nie om sulke wonderlike Afrikaanse kunstenaars te hê ook wat sulke mooi musiek kan maak. En vandag het ons gepraat oor nog 'n moeilike onderwerp oor wat sê God se woord oor depressie en angs, en dit het my so geraak om daai gedeelte van Elia te lees en om te weet dat God het nie gesê ons moet net dit oorkom nie, net opstaan en in okay wees nie. Maar hy het gesê, daar het hy vir Elia gesorg, hy het vir hom gevoed. En dit is wat ons moet doen. Geestelik, emosioneel en fisies moet ons liggaam, gees en siel voed om daar uit te kan kom. Ons kan nie net droog en uitgeteer op die grond bly lê nie. Ons moet opstaan met die wete dat God het vir ons gesterf aan die kruis, met die wete dat hy het vrees ook oorwin aan die kruis. Want hy sê, want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So luister mooi wat hier staan, die gees van God wat binne in ons woon, is dieselfde kragtige gees wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Omdat hy in ons woon, hoef ons nie vreesagtig te leef nie. Maar die oomblik as ons stres en paniek ons belaai, dan vergeet ons dadelik van daai woorde, vergeet ons dadelik van wie God is en wil ons eie planne maak hoe om uit die situasie uit te kom. Nou ek het self hierdie jaar deur 'n splinternuwe situasie gegaan waar ek geweldige stres en angs beleef het. En die druk van daai angs en stres het gemaak dat ek in my eie vermoëns begin twyfel het. Ek het begin twyfel oor wie ek is in God. Maar ek het net weer besef dat hy is die ene wat my gemaak het. Hy is die ene wat my gekies het om te wees waar ek is, om 'n verskil te maak in mense se lewens en om daar te wees vir die wat gebrokene van hart is, om vir hulle te wys dat hulle God hulle lief het. So weet net dat jy luister vandag en jy dalk deur 'n moeilike tyd gaan, deur angs gaan, deur stres gaan, dat Psalm 27 is vir jou. Die Here is my lig en my redding. Vir wie moet ek vrees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek bang wees? Ons hoef nie vir mense bang te wees nie, want God is met ons. Hy is die een wat jou gekies het om daar te wees waar jy vandag is. Hy het jou gekies om te wees wie jy moet wees. So vertrou hom. Wanneer jou lewenstoevlug die Skepper van die heelal is, verloor die dreigemente en onvoorspelbaarheid van mense se sienings en denke oor jou brein. Hulle verloor daai mag, want jy weet wie jy is in God. So kom ons kyk na wat Spreuke 12 vers 25 sê. Angstige besorgdheid in die hart van 'n man sal dit laat neerbuig, maar die goeie woord maak dit bly. Angs buig 'n mens fisies en emosioneel af. Dit druk jou skouers vorentoe, dit maak dat jy moeg en neerslagtig voel. Maar God se woord sê, 'n goeie woord maak dit bly. En daar is geen beter woord as die woord van ons hemelse Vader nie. Om nie angstig te wees oor die toekoms nie, beteken dat ek en jy moet kies om soos 'n kind te glo dat ons Pa vir ons sal sorg. Ja, natuurlik moet ons verantwoordelik optree, ons moet werk, ons moet beplan, ons moet pligte nakom, maar aan die einde van die dag lê die uitkoms in sy hande. Hy is altyd daar, hy sorg altyd, en ons moet doelbewus op sy volmaakte voorsiening begin vertrou. So, my praktiese raad gaan ek mee eindig vir vandag. Dit sê, stop en haal asem. Laat jou liggaam fisies kalmer en wees sodat jy weer logies kan dink en jou brein kan funksioneer. Spreek so God se woord oor jou lewe uit en gee dit oor aan hom. Jy hoef nie 'n slaaf van die streshormone te wees nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste God. Kies vandag die gees van krag, liefde en selfbeheersing wat God reeds vir jou gegee het. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag God se woord vir jou vrede gee. Tot volgende week. Praat weer. Lekker middag verder.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: En dankie vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree en dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg. 'N lewe van onderwerping. Is dit maklik om jou te onderwerp? Nee, nogals nie. Party van ons sukkel om ons te onderwerp aan die gesag wat deur die regering daar gestel is, want ons het 'n probleem met oor hoe hulle opereer en hoe hulle funksioneer. Party van ons het 'n probleem om ons te onderwerp aan die morele waardes en standaarde wat God daar gestel het. En party van ons het net sommer 'n probleem om enigsins te onderwerp. Ek meen, as 'n ou kan onderwerp, dan beteken dit daar's 'n groot stuk nederigheid by jou. Om jouself aan God oor te gee, né? Beteken baie baie baie meer as net om te sê Here, ek gee my lewe aan U. Dit beteken dat ek my wil, my planne, my begeertes, my vrese, my besluite en my toekoms heeltemal 100% onder sy heerskappy plaas.

dan sal ek nogal wil hê hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie. U wil geskied. Lukas 22 daar by vers 42 rond. Om regtig waar jouself te onderwerp begin wanneer God nie meer dit 'n deel van my lewe is nie, maar dit is eintlik wanneer hy my lewe heeltemal oorneem. So, wat kan ek en jy doen? Hoe doen ons dit? Hoe leef ons 'n lewe van totale oorgawe? Baie maklik. Jy gee jou lewe oor aan die Here. Hy wil jou alles hê. Hy wil hê ek en jy moet onsself vir hom gee sodat hy kan beheer neem. Romeine 12 sê ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dis jou redelike godsdiens. Onthou, dit word nie net gedeeltelik gedoen nie, en ek dink dis waar ons baie keer 'n bietjie vaskop. Want ons doen dit, maar ons wil hom ook nie heeltemal beheer verloor nie. Dit beteken eintlik dat my liggaam behoort nou aan God. Dit beteken my gedagtes, my denke, dit gee ek 100% vir die Here oor. Hier kom 'n enetjie wat nogal 'n krappertjie kan wees. My tyd behoort aan God. Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel tyd het ek en jy vir watse dinge al is. Maar wanneer dit kom by God se dinge, dan wil party van ons nie eens op 'n Sondagoggend 'n uur afstaan om saam met ander kinders van die Here God te aanbid en te loof nie. My geld en my besittings behoort aan God. Dink gou 'n bietjie in die afgelope jaar, hoeveel het jy geld spandeer op jouself en op wat ook al, en hoeveel het jy gegee vir die werk van die Here? Dink daaroor. My verhoudings behoort aan God. My beroep, my toekoms, my bevordering, my aanstelling, daai nuwe pos, alles behoort aan God. My drome en hierdie klomp ambisies wat ek het, dit gee ek nou heeltemal in sy hande oor. Ek dink die tweede ding wat ons kan doen is om God te vertrou selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Om te onderwerp, nê, is iets wat jy kan sien wanneer God se plan bietjie anders lyk as ons eie plan. Spreuke 3 sê: "Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak." Staan aan Spreuke 3 vers 5 en 6. Onthou, dis heeltemal normaal dat ons natuurlike neiging is, ons wil alles verstaan en ons sal eers seker maak alles is in plek en dan sal ons gehoorsaam wees. Maar geloof sê, nee man, ek verstaan nie noodwendig alles wat hier gebeur nie, maar ek vertrou die een wat alles verstaan. Abraham is nogal 'n mooi voorbeeld van dit. God roep hom en hy net eenvoudig gesê, Here, ek gaan. Sonder dat hy eers geweet het waar hy nou op pad is. Hebreërs 11 vers 8. As ek en jy voor moeilike dinge staan, hè, gaan dink 'n bietjie oor wat sê God daarvan. Wat sê sy woord? Is dit wat ek nou besluit gebaseer op vrees of geloof? Volg ek nou God se wil of probeer ek hom oortuig om my wil te volg? En kan ek hierdie besluite wat ek mee besig is, kan ek regtig waar sê ek het dit voor God gebring? Of sê dit, Here, ek sou dit anders gekies het, maar ek vertrou U. Om 'n lewe te leef wat jou 100% op 'n plek bring wat jy jouself onderwerp aan hom, is om jou te onderwerp aan die wil van God. Jy kan nie anders as om sy woord te leef as jy onderwerp het nie. Sy woord gee die rigting. Jakobus 1 vers 22 sê ons word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Onthou, ons kan lekker dingetjies doen en ons kan baie keer ook baie maklik die Bybel vat en die versetjie laat werk soos wat ek wil hê moet vir my werk. Johannes 5:14 vers 15 sê as julle my liefhet, moet julle my gebooie bewaar. Dis nie 'n manier om God se liefde te verdien nie, hierdie gehoorsaamheid ding nie. Hæ? Dis 'n reaksie op sy liefde. So wanneer ek hierdie Bybel lees, moenie net vra wat beteken die gedeelte of hoe werk dit of wat nie. Vra Here, wat wil jy met ek maak hiermee? As die Here vir my wys ek moet vergifnis vra, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet iemand vergewe, dan doen ek dit.
As die Here vir my sê ek moet ophou met iets, dan is ek gehoor.

As hy my roep om my ding reg te stel, dan doen ek dit. As hy vir my en jou wys dat ons houding verkeerd is, bely dit. Moenie sukkel met nonsens nie, bely dit en laat staan dit. En dan gaan jy net weer aan. Jy het hom, onderwerp jou aan sy woord.

Een van die moeilikste dinge om te doen in die lewe van 'n gewone mens soos ek en jy, is om beheer oor te gee of beheer te verloor. Want jy sien, ek wil beheer wat môre gaan gebeur en hoe mense ons gaan behandel en wanneer God moet antwoord en hoe my toekoms lyk en wanneer my gebede beantwoord moet word. Dit sê nie dat ek en jy is onverantwoordelik nie. Maar partykeer dan sê dit ook vir ons, hey, jy moenie onverantwoordelik wees nie. Dit beteken ek en jy moet nou verantwoordbaar staan teenoor God. En op die einde van die dag moet ons die uitkoms van dinge aan God toevertrou. Doen wat hy vir jou vra, man. Vertrou hom met die dinge wat jy nie kan beheer nie. Byvoorbeeld, 'n gebed om soos hierdie te bid. Hoor gou hier, Here, ek sal doen wat binne my vermoë is, maar ek weier om die uitkoms te probeer beheer. Ek gee dit vir u oor. Daai gee vir jou ontsettende geestelike vryheid. Onderwerp jou hart, jou begeertes en jou emosies aan die Heilige Gees. Dit gaan nie net oor uiterlike gedrag nie, maar jy moet innerlik verander word. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, en dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou, die Heilige Gees werk in ons. Hy skaaf aan hy karakter en hy help ons om al hoe meer soos Jesus te lyk en aan hom gelyk te word. Galasiërs 5 beskryf lekker die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek en jy moet God vertrou met ons hele toekoms en elke dag vir hom gee. Ek dink die diepste vorm van oorgawe is, Here, my toekoms is nou u sinne. En dis hoekom die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: jou stasie love songs.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.
3: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening.

Goeienaand en welkom my velbranders. Nou, hoe lekker is dit nie om Sondag aand saam met julle te kan kuier nie. Nou, ek hoop julle is gemaklik want hier lê 'n lekker aand se musiek en gesels.

luidspreker klink en wat 'n liedjie gaan dalk 'n paar mooi herinneringe ook wakker maak. So bly net hier waar jy is, want jy is ingeskakel op Velbrand Radio en dit is Laat aan Koffie saam met my Rizaan.

graag hoor. Wat se een van Tuisie Bosveld klong gaan jou so 'n bietjie laat saam dans en watte Johanneskerk oral treffer moet ons stuur vir my julle versoeke en kom kuier saam. Wie weet, dalk is dit juist jou versoek wat vanaand die volgende liedjie op Veldbrand Radio ook dan nou word. Stuur vir my julle boodskappe na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan nou ook 'n spesiale welkom natuurlik aan ons Central Perk familie en die Lunatics, julle kan vir my daakland weet, hulle is al lankal aan die gang het ek gesien hierso. Maar kom ons kry vanaand aan die gang met 'n sommer Suid-Afrikaanse enetjie natuurlik. En dit is Blackbird, Didn't I?

0: jou musiek, jou oomblik, jou mense.
1: Net op Veldbrand Radio.
2: Ek wonder wat van jou geword het. Jy wat nog so by my spook. Ek weet net ons het die vuur gemaakt.

0: Nou mens kan net daai diep stem, dis 'n ryk stem wat mense se hart is mos 'n bietjie stadiger hardloop en dit is natuurlik Teens Jordaan, ons eerste Suid-Afrikaanse legende wat ons vanaand gaan vier. Maar weet julle wat is my so interessant van Teens Jordaan se storie? Hy het oorspronklik universiteit toe gegaan met die plan om bekende sangers om 'n bekende sanger te word nie. Hy het bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch eers gaan studeer. En terwyl hy gestudeer het, het hy by klein kuierplekke opgetree. Sy eerste bekende optrede vorige hoor was op 21 Oktober 1992 by 'n plekkie in Stellenbosch. En kyk nou net waar het daardie pad hom toe nou uiteindelik geneem. Nou daar is ons 'n paar interessante dinge van hom. Teens het nie net ander mense se liedjies gesing nie. Hy was ook 'n liedjieskrywer gewees. Sy debuutalbum Vreemde Stad het oorspronklike liedjies bevat wat gehelp het om sy eie musikale identiteit ook te vestig. Die album het in 2000 verskyn en het later drievoudige platinum status ook toe nou bereik. En dan is daar dan Chayla Tate, sy tweede album wat in 2000 ook besonder goed verkoop. Nou Teens het ongelukkig nou in 17 November 2021 op 'n 50 jaar ouderdom het hy nou gesterf, maar nou ja, hy leef nog steeds voort in die harte van Suid-Afrikaners. En dit is mos die wonder van musiek. My veldbranders, die kunstenaars is dalk nie meer hier nie. Maar druk net die speelknoppie en skrik as daardie stem weer saam met jou in die kar, in die kombuis of op 'n stil sonnaand soos hierdie ene. Nou wil ek by julle hoor, wat se Teens Jordaan liedjie het 'n spesiale plek in jou hart? Ek sien daar is al 'n paar versoeke. Hoe kies 'n mens met 'n ou wat so baie liedjies gehad het, net nog enetjie by? So dit gaan nogals moeilik wees, maar laat ons hoor wat sê julle. Laat julle stemme praat vanaand hier op Veldbrand Radio. Stuur my na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan luister ons na Teens Jordaan hier op Veldbrand Radio. Hier is nog so twee van hom. Die laaste ene kom van julle af, wat julle gekies het. Maar hierdie ene is so mooi. Roeper van my hart.
1: As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pyn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag, wonder in my oog kry, wegbly. As jy seer krijg,

hout maak. Die kracht in jou wil opraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag.

Oh, Rupert van my hart, dit is definitief die een van die mooistes van hom. Maar kyk, die volgende ene se keuse was baie moeilik geweest. Daar het soveel versoeke ingekom van Teen Jordan en ek sal die hele aand kan volmaak met net van sy liedjies. Daar sit soveel mooi, soveel herinneringe en soveel emosies in sy musiek ook, wat mense net kan heel aand vier. Maar ons gaan moet plek maak vir ons ander Suid-Afrikaanse legendes ook. Maar dalk kies as jylle my arm draai, kan ek ook nog so 2 extra maak. Maar hierdie was definitief een van die meeste versoeke gewees. Jylle kan nie die klank mis nie. Dit is Name Broos van Teens Jordaan.

Drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die hiere wat ons saam kry In een zonnebloem sy soen Is ons versoen

En daar het ons om dit is dan nou ons eerste Suid-Afrikaanse legende op vanaand se laat aan koffie saam met my Rosaan. Dit is die ongelooflike teens Jordaan gewees. Ai, maar ek moet vir julle sê, 'n mens kan daarom lekker verdwaal in daardie man se musiek. Elke liedjie vertel ons nou sy eie storie. Maar moenie nou dink dit is klaar nie, hoor. Ons het nog 2 Suid-Afrikaanse legendes om te vier, nog lekker musiek om te speel en natuurlik wil ek nog van julle ook hoor. So bly net daar waar jy is. Moenie eers daaraan dink om die radio af te skakel nie, want daar is nog hoop en lekkerte wat vir julle vanaand voor lê. Jy luister na Veldbrand Radio. En hierdie is laat aan koffie saam met my. Nou kom ons kuier lekker saam met julle. Ek het vir Eric Clapton dan Matthew Maud saam met of Matthew Art, sorry, saam met Tanya van Graan en dan Joan Baez. Bly ingeskakel want ek dink ek gaan julle oor 'n bietjie bederf met die volgende 3.

Dance with the ace block in my hand. Mijn hart is tevreden.

0: Nou weet jy, wat is my so lekker dan nou van musiek hier op die radio ook dan nou van jong tot klein of van jong tot oud hou baie van ons programme en luister so lekker saam met ons elke keer as ons hier so saam met julle kuier. Nou vanaand het ons 'n baie spesiale verjaarsdag meisie wat saam met ons ook luister. Nou klein Siana het vandag haar 3de verjaarsdag gevier. So baie geluk met jou verjaarsdag Siana en weet julle wat? Siana het sommer vir Tannie Zaan gevra om vir haar ook 'n spesiale liedjie te speel. Nou hoe kan Tannie Zaan dan nou nee sê vir so oulike verjaarsdag meisie? Nou Siana, hierdie enetjie is spesiaal vir jou. Ek hoop dan nou jy dans en sing sommer lekker saam voordat jy dan nou vanaand in die bed moet gaan klim. Maar voordat ek hom nou vir julle speel, laat ek julle net hoor hoe oulik het sy vir Tannie Rozaan gevra om haar gunsteling liedjie vir julle te speel.
1: Yes, then home, I will pop it down right there.
2: What?
1: Oh, happy then home.
0: Sy vra so mooi. So Siana, hierso is Bobby Girl net vir jou op jou 3de verjaarsdag. Tannie Rozaan is baie lief vir jou, hoor.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kemp.
2: Kink, ek weet sy aan Nysie dat Barbie Girl nog steeds haar gunsteling liedjie is, maar hoeveel van ons hou nie ook nog steeds van die liedjie en het saam gedans nie, wees nou eerlik. Maar dit bring ons dan nou ons volgende legende wat ons dan nou vanavond hier op Veldbrand Radio gaan vier. Dit is die, hierdie keer is dit iemand wat nie net sy muziek vir ons mee vermaak het nie, maar ook behoorlik vir ons kon laat lach het, en dit is dan natuurlijk Thys die Bosveldklonk. En ek sien julle het klaar begin help met vanaanse muziek, want een van die liedjes waarvoor julle die meeste gevra het, is Swak op Moon. Nou, ja, soveel mense vir hierdie liedje vra, dan weet ons mos nou, daar is iets besonders aan hom. Maar hier is iets interessante stukkie inlichting oor Thys, wat julle dalk nie geweet het nie. Sy regte naam was Matthys Laurens Schrincher, as ek nou reg is, en hy was nie net 'n sanger nie. Hy was ook 'n komediant en vervaardiger en afslaer gewees. Praat van 'n man met meer as net een talent. Hy het in 1997 sy debuutalbum Man se Ding uitgereik en later bekend geword vir sy humoristiese Afrikaanse liedjies ook. Maar weet julle wat is my besonder en interessant ook wat ek nou van hom vind? Alhoewel baie mense hom nie net met sy grappies en liedjies vereensamig het nie, het hy ook 'n ernstige, meer emosionele kant ook gehad. In 2015 het hy dan die album op 'n ernstige noot uitgereik en dit het gewys dat daar veel meer agter die grapjie skuil as iemand wat mense net wil laat skater lag en wil entertain ook dan nou. En dan kom ons by Swak op Moon, die liedjie waarvoor julle so gevra het. Dit is 2017 op sy album Lux is nie alles verskyn en die liedjie praat van 'n mense behoeftes om soms net weg te kom van alles en 'n bietjie vrede te vind. En ek dink baie van ons kan met daarmee een ook so bietjie identifiseer. Party daar wil jy nie net jou tasse pak in die pad vat en vir 'n rukkie vergeet van die wêreld en al sy dinge. Ongelukkig is Thys in Junie 2024 oorlede, kort voor sy 50ste verjaarsdag ook, maar sy musiek bly deel van ons Afrikaanse musiek erfenis. En vanaand gee ek hom weer 'n plekkie hier op Veldbrand Radio, want ons maak julle dan nou reg, want ons kan nie anderste as om net te geniet wat hy dan ook vir ons gemaakt het nie. So onthou, jy kan nog steeds laat weet, wat sy een van sy liedjies wil jy ook vanavond graag hoor, stuur vir my op koffie.veldbrandradio@gmail.com en ek sien die Central Perk, ons is lekker aan die gang. Hierso is hy. Swak op Moon, Thys die Bosveldklonk.

Dit was dan nou swak op moend gewees. Ek dink daai liedjie maak my heeltemal te veel lus vir vakansie as ek na hom luister. Dit kom dan nou uit sy album Looks Is Nie Alles Nie wat in 2017 nou uitgereik is. En ek sien daar was nog enetjie wat baie bekend is wat ook 'n gunsteling is onder die ander weet onder die mense. En dit is Weske se kind. So hierso is hy nog so enetjie van hom. Ek hoop julle luister vanaand saam en dat jy 'n rustige aand het. Ek moet sê hierdie is 'n bietjie mooi van hom. Ietsie wat mense nie elke dag van hom gehoor het nie.

Dit was in ons tweede muzieklegende wat ons hier op Veldbrand Radio vanavond vier en dit was Tyns die Bosveldklom gewees. Nou ek hoop julle het lekker saam geluister en ook saam gekeier met hom. Maar sê nou vir my, het julle geweet dat julle nie net hier by die radio kan saam keier nie. Jy kan ook somme 'n draai maak op die Veldbrand Radio se website. Dit is ons lekker om te weet dat jy enige tyd nader aan jou gunsteling radiostasie kan kom. Gaan kyk gerus op ons webtuiste wat alles daar aangaan, vind meer uit oor Veldbrand Radio en bly op hoogte van die stasies en nuus en al ons lekker programme. En as jy nou daar sit en wonder waar om te begin, maak sommer jou internet oop en soek vir Veldbrand Radio se amptelike website. Maak dit jou gunsteling op jou foon, dan is ons net 'n klik weg. Want hier op Veldbrand Radio wil ons nie net deel wees van jou radio nie, ons wil deel wees van jou dag, jou aand en daardie lekker musiek oomblikke ook. So moenie vergeet nie, jy kan daar gaan kyk en dan like en share ook so 'n bietjie ons Facebook blad daarso aan jou gunsteling mense, vertel hulle van waar jy hulle lekker musiek en lekker kuier kan kom deurbring saam met ons. Maar ek dink ons nou genoeg stadige musiek gehad. Dis bietjie tyd om so 'n bietjie lekker enetjie in te bring hier vir julle. Dis net so voordat julle moet gaan slaap. Hierso is Week Wham Bam van Sweet.

Ek weet al ons 80s babas het nou reg opgesit. Dit was Itty's Lamp van 24/7 saam met Stacy gewees. Nou kom ons kyk gou, daar's Netsia Nai wat dan nou vandag verjaar nie. Natuurlik is daar nog 'n baie spesiale verjaarsdag in ons Suid-Afrikaanse legendes wat dan nou ook vandag verjaar. Ons gaan nie vandag al sy musiek vier nie, maar ek dink is nog ons worth me.

Mentioning. Hy word vandag 70 jaar oud en dit is dan nou niemand anders dan as Koenie de Villiers wat dan nou vandag ook verjaar nie. Toe dink ek, kom ons sit netjie van hom ookie in vanaand om hom ook net so 'n bietjie geluk te wens op sy verjaarsdag. En ek weet, Koenie de Villiers is mos een van julle gunstelinge ook. So hierso is hy met Victoria Baai saam met die Heuwels fantasties.

0: En so is Velbrand Radio dan nou vanaand aan die gang met al ons mooiste klanke en ek hoop dat jy lekker saam met my dan nou ook luister. Nou kyk ons WhatsApp groepe is omtrent aan die gang vanaand en een van die mooiste foto's wat ek nou ontvang het is dan nou een van ons eie omroepers Andy Melville wat saam met Koos Roslee daar in Mosselbaai gaan kuier het. Nou ek hoop julle tweetjies gedra julle self en kuier ook baie lekker saam. Nou dit is wat so lekker is van ons Velbrand Radio familie, so daar's altyd tyd vir 'n lekker kuier en lekker geselsies. So julle twee, hierdie enetjie is spesiaal vir julle.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet from San Antonio. Wherever you are, brother.

Dit was Freddie Fender dan nou gewees met Wasted Days and Wasted Nights. Nou kom ons kyk gou wat lê dan nou vir ons nog verder voor. Ons het vanaand lekker saam gekuier met musiek en twee van ons Suid-Afrikaanse legendes van Teens Jordaan en Thys die Bosveld klong. Maar ons is nog nie heeltemal klaar met ons reis deur Suid-Afrikaanse musiek nie. Daar is nog een legende wat vir ons wag en hierdie keer beweeg ons na 'n kunstenaar met 'n baie unieke stem, 'n eie manier van musiek maak en 'n besondere plek in die geskiedenis vat af van Afrikaanse musiek. Nou ons laaste legende vir vanaand is dan nou niemand anders dan nie as Johannes Kerkorrel. So maak julle reg vir nog 'n stukkie Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis en soos altyd wil ek by julle hoor wat se Johannes Kerkorrel liedjie wil julle graag vanaand hoor. Stuur vir my julle versoeke want hierdie een is julle kuier en nie net myne nie. Stuur hom vir my na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan luister jy saam met my en dan kyk ons of dit jou liedjie is wat dan vanaand gehoor gaan word. Maar kom ons skop hom af, maar ek dink dit is een van die mees bekendste enetjie en dit is Halala Afrika.

dit was dan nou Halala Afrika van Johannes Kerkorrel. Maar kom ons gesels so klein bietjie verder oor ons laaste legende van vanaand, Johannes Kerkorrel. Nou ek wonder hoeveel van julle het geweet dat Johannes Kerkorrel eintlik Ralph John Rabie was en dat hy eers hy weet as joernalis gewerk het voordat hy voltyds musiek begin maak het. En daardie verhoognaam van hom het nogal 'n interessante oorsprong ook. Kyk, hy was natuurlik ook bekend as 'n bietjie van 'n rebel. Hy het die naam by 'n winkel se kerk orrels raak gesien en dit was nie sommer net 'n naam wat mooi geklink het nie. Dit het ook so 'n bietjie gespot en kommentaar oor die kerk van die Afrikaanse samelewing van daardie tyd ingehou. Johannes was deel van die voelvrye beweging waar kunstenaars besluit het om Afrikaanse musiek anders te benader. Hulle het rockmusiek gebruik om vrae te vra, mense te laat dink dit was musiek wat nie almal gemaklik laat voel het nie. Maar dit het beslis mense se aandag ook getrek. Nou ek weet, julle, wat vind ek nog baie meer interessant van hom. Selfs toe sy musiek nie altyd op die radio toegelaat was nie, het mense steeds daarna geluister. Dit wys jy ons dat musiek soms op sy eie pad na mense se hart ook kan vind. Nou dit is ook hoekom ons vanaand hierdie kunstenaar vier. Hulle het elkeen op hulle eie manier 'n stukkie van ons Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis geskryf. Nou wil ek by julle hoor, wat sien van Johannes Kerkorreltjie wil jy graag vanaand ook hoor? Nou ek het al 'n paar hierso gekry, so gee jou nog so een kans om my te laat weet, wat sien is jou gunsteling? Stuur vir my na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan gaan ek vir julle hom later speel. Maar hierso is nog 'n mooi ene van hom. Al hierdie berge nog so blou.

0: Velbranders, julle het gepraat, ons het geluister. Die liedjie wat julle dan nog gekies het vir ons laaste Suid-Afrikaanse musieklegende van vanaand van Johannes Kerkorrel is dan nou Jules Brail. Nou ek weet van julle, juist wat is vir my so lekker is van hierdie radio. Dit is nie net ek wat sit en besluit wat 'n musiek ons speel nie. Julle is deel van hierdie kuier. Julle versoeke, julle gunstelinge en julle herinneringe maak elke program so uniek. Want 'n liedjie is mos soms baie meer as net 'n liedjie. Dit kan jou terugvat na 'n plek, 'n tyd in jou lewe of iemand wat spesiale plek in jou hart het. So maak julle gemaklik, draai die volume 'n bietjie harder en geniet hierdie liedjie saam met my. Dit is Johannes Kerkorrel met Jules Brail, omdat julle daarvoor gevra het. Nou hier op Velbrand Radio is dit jou radio, jou oomblik, net hierso. Saam met my op Laatwand Koffie. Kom luister saam.
1: Ou man sit by die straatkafees

ja, weet julle hoe weet ek dit is tyd om nag te sê. Kyk, klein whisky sorg daarvoor. Nou sodra dit tyd raak om die program af te sluit, is die meneer wakker en kom krap krap by my so klokslag asof hy wil sê kom kom, dis nou tyd om te gaan slaap, die mense wil ook gaan lê. Maar ja nee, ek dink kyk, die partykeer ken hierdie hond sy die program se skedule beter as wat ek doen. Maar ja, Veldbranders, baie dankie dat julle vanaand deel was van Laat aan Koffie saam met my Rozaan. Dankie dat julle geluister het, julle versoeke en al die lekker goedjies net saam met my gekuier het. Nou julle maak hierdie program elke keer so spesiaal. Mag julle 'n rustige aand hê, lekker slaap, die nuwe week met nuwe moed aanpak en mag daar baie mooi oomblikke, lekker lag en natuurlik goeie musiek op julle pad wees. Moenie vergeet nie, ek is elke oggend van 9 tot 10 daar so saam met julle om weer saam met julle te kuier hier op Veldbrand Radio en natuurlik volgende week Sondag het ek vir julle sommer lekker stories om julle te vertel daardie naweek wat vir my voorlê, maar ek gaan nie te veel sê nie. Al wat ek kan sê is Rozaan gaan so 'n bietjie 'n jet setter wees volgende naweek, maar ek is Sondag aan terug hierso om saam met julle nog 'n paar lekker musieklegendes te fees te vier van. Nou ja, onthou, julle met 'n lekker week hê, lekker slaap van my kant af. Cheers, cheers.

0: Jy luister na Retro Vibes met Andy Melville. Sê, dit is maandag die 5de Oktober 2026. Jy luister na Retro Vibes met my Andy Melville. Is weer een van die lekker bewolkte dae gewees in Bloemfontein vandag. Nie te warm, jy is eintlik baie, hoe sê hulle, die aande is maar baie koud. Ek was die naweek bietjie Pretoria toe gewees en vrijdag aand amper gevrek van die koue daar so. En gister is 'n paar reënbuie gehad op pad van Pretoria af terug Bloemfontein toe. Maar ons is veilig terug en die dinge loop so stroop hier by my. En nou is vanavond een lekker line-up, man. Ek het nou hier so die eerste enekie wat ek vanavond gaan doen vir julle is, die matriek skryf ons nou eindexamen. So in ons daad ons altyd, kyk, dit was, jy was as een groot rebel gesien as jy dit nou daar by jou school gedoen het. En so die eerste enekie vanavond is nou vir die matrieks, eindelijk die eerste drie sommer, ne. Ja, eerste is 40 Days van Cliff Richard en die Skadewees. Dan het ek Bruce Stringbeen, beter bekend as Bruce Springsteen met I'm on Fire. En dan het ons vir Herman's Hermits met Can't You Hear My Heartbeat, weet is daai, hoekom ek omspeel as jy die examen vraag stel, so kreeg jy maak om so oop, nie, en jy sien is iets wat jy glad nie voor geleer het nie, nie dat ek ooit geleer het nie, kyk na hoe jou hart loop soos, asof jy nou net die 100 meter gedoen het, so dis die eerste drie wat ons mee gaan askop vanaan, maar so een bietjie later gaan ook kyk net na die petrolprys wat nou woensdag, die nieuwe ene wat nou woensdag inskop, rekordhoogtes daar, en dan die finansies van die dag, en dan sal ons, gaan ek bietjie veel met julle praat oor die alternatiewe tegnologie. As jy nie baie petrol wil mee gebruik, of jy nie meer kan bekostig of wil dit doen nie. So, dit is wat ek alles het vir vanavond. O ja, nou, so net na 8, is dit weer tyd vir die beruchte time machine. Hy werk gelukkig met stoom, so hy gebruik glad nie elektrisiteit nie. En ek vat julle terug na een jaar toe, wat redelijk lang terug was. En ek sal so, dier die loop van die aand, sal ek vir julle een paar clues gee. Maar laat ons nou eerst begin hier met 40 days.
1: Amorik.

0: deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Boulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder Hasendal. Get to Boulder. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

wat met my dogter wil vry. Haar die wêreld beloof, aan haar hart wil beroof. En jou woorde is een ding, maar bly agter hy reel.

wat in een goeie huis bly. Sê jy, wat jy wil kom kuier, my dochter se vryer. Sien jy hierdie duim, jy piepie nog skyn.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718 7100 014

jurk. Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub in Grove. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda, the impossible made possible.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Musiek.

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Namibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zoals

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely.